Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Hey you.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Personer over 62 år kan nå søke Husbanken om tilskudd til å gjøre boligen mer aldersvennlig. Ordningen åpner 21. september og kan gi inntil 75 000 kroner til tiltak som gjør det lettere å bli boende hjemme lengre. Dette gjør det enda enklere å bo hjemme for dem som har behov for tilpasning i egen bolig. Tilskuddet kan bidra til en enklere hverdag og er bra for den enkelte og for helsetjenesten at folk kan bo lengst mulig hjemme, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson på Stortinget til Radio Nordkapp. Tilskuddet kan blant annet brukes til ombygging av bad, bedre belysning, fjerning av trappetrinn eller andre tiltak som gjør boligen tryggere og mer funksjonell. Rafaelsen mener ordningen er særlig viktig i Finnmark, der mange boligeiere ikke har alltid mulighet til å finansiere nødvendig oppgradering gjennom ordinære lån. Verdien av boligen betyr mye for dem som bor der, uavhengig av markedsprisen. Denne ordningen gir folk en mulighet til å oppgradere hjemmet sitt og gjøre det bedre tilpasset fremtiden, sier Rafaelsen. Han peker også på at ordningen er en del av eldreløftet og skal bidra til at flere kan bo trygt hjemme lengre. Dette løser ikke alle utfordringer, men kan gjøre hverdagen enklere for mange, og det er viktig, sier Rafaelsen. Husbanken forvalter ordningen, søknaden prioriteres etter inntekt, og søknadsfristen 30. oktober. Det er satt av 89 millioner kroner til støtteordningen i 2026. Fylkesutvalget i Finnmark krever at en utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet skal gi langt større ringvirkning i fylket. Nordkalottfolkets magnet mener Finnmark tidligere har fått mindre igjen enn forventet fra store olje- og gassprosjekt. Skal Wisting-feltet bygges ut med støtte fra Finnmark fylkeskommune, så må konsekvensutredningen vise hva Finnmark faktisk får igjen. Vi mener det er på tide å stille tydeligere krav, sier Magne Ek, Nordkalottfolket, til Radio Nordkapp. Ek viser til diskusjoner om både Goliat og Johan Castberg som handler om ilandføring og arbeidsplasser i Finnmark, men at resultatet ble mindre lokal verdiskapning enn mange hadde håpet på. Han mener nå at det er avgjørende at driftsorganisasjon og støttefunksjoner knyttet til Wisting legges til Finnmark. Ifølge Ek kan det dreie seg om flere titalls og kanskje over 100 høyt utdannede arbeidsplasser. Ek mener også anbud må deles opp slik at lokale bedrifter får en reell mulighet til å konkurrere om oppdragene. Det er utrolig viktig å rigge anbudene slik at mindre selskaper kan vinne. Da får vi større lokale ringvirkninger og flere arbeidsplasser i Finnmark, sier Ek. Han understreker at fylkespolitikerne denne gangen har gitt et tydeligere høringsuttalelse enn tidligere, og at det skaper forventninger til oljeselskapene. Torsdag 24. september kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser. De forteller om hele forfatterskapet sitt med vektleggelse på sine nyeste bøker. Cecilie Enger sin nyeste bok, Et øye lukket, fra 2026, er kommet ut. Arrangementet er et samarbeid mellom kommunene Nordkapp, Måsøy, Lebesby, Gamvik og Finnmark fylkes bibliotek. Nordkapp Filmfestival har søkt kommunen om skjenkebevilgning til forestillingen Markens lille grøde som Hålogaland Teater skal komme med. Det blir forestilling i Honningsvåg 17. oktober. Det endte 0-0 i 5. divisjonskampen på Hasvik stadion mellom Søreglimt og Honningsvåg. Det ble en jevn kamp mellom de to lagene som ønsket seg poeng begge to. Turen reiste til Hasvik med en liten tropp, få innbyttere. Dette ble en tur med overnatting for Honningsvåg sin del. De kjørte fredags ettermiddag til Alta, og så startet de lørdagsmorgen ut til Sørøya, og kampen gikk så tidlig som klokka 12. Ingen av deltakerne på tippekupongen Heia-turen tippet riktig resultat i kampen Søreglimt-Honningsvåg. Det mest tippet resultatet var 1-3. 67% av deltakerne tippet turnseier. Kampen endte 0-0. Målrock er det første bandet som er blitt booket til Varangerfestivalen 2027. Festivalen er i Vadsø 12-14. august. Det er første gang Målrock skal opptre på Varangerfestival. Samferdselsdepartementet har sendt transportfaglig utredning om fotruten i Nord-Norge ut på høring. Utredningen inneholder blant annet vurdering om ruteføring, kapasitet, frekvens, korrespondans og andre krav til fyrehyttilbudet. Sammen med høringsinnspillet og departementets egne vurderinger skal utredningen danne grunnlag for konkurranse om fotruten I avtaleperioden som starter 1. november 2028. Fylkeskommunen vil sende svar på høring og invitere blant annet kommunene til å komme med innspill. Fristen for innspill til Finnmark fylkeskommune satt til 30. oktober. Skal vi lykkes I nord må vi vite hva som hindrer vekst og investering og hva som skal til for å utløse dem. Det sier Geir Håvard Hansen, regiondirektør I NHO Arktisk I en pressemelding. Nå inviterer han næringslivet til å gi innspill til næringslivets nordområdestrategi. Næringslivets nordområdestrategi skal peke retning for NHOs arbeid I nord. Målet å forbedre rammevilkår og legge til rette for flere investeringer I regionen. Vi skal ikke starte med å bestemme hva bedriftene trenger, vi skal spørre dem. Det finnes allerede mange strategier og store ord om nordområdene. Vi trenger ikke enda en strategi som blir liggende I en skuff. Nå jakter vi på tiltak som bedriftene mener må til for landsdelen. Strategien skal bygges på kunnskap til dem som investerer, ansetter folk og skaper verdier hver eneste dag, sier Hansen. Strategiarbeidet forankret I NHO sentralt og aktualisert av flere utviklingstrekk som utfordrer både vekst og beredskap I nord. Mangel på kraft og nettkapasitet setter investeringer på vent, det bygges langt færre boliger enn behovet tilsier, bedriftene peker på svake transportløsninger, arealkonflikter og lange offentlige prosesser som barrierer for nye investeringer. Øst-Finnmark særlig hardt rammet. Næringslivet hadde en samlet omsetningsfall på rundt 1,4 milliarder kroner I 2023 og 2024 ifølge den nylig fremlagte rapporten Sanksjonsskygge utarbeidet av Orinor på oppdrag av Kirkenes Næringsforening. Bedrifter, kompetanse, infrastruktur og levende lokalsamfunn også en del av Norges beredskap og totalforsvar. NATO stiller blant annet krav til energi, transport, kommunikasjon, fungerer også I krise og krig. Da trenger vi å aktivisere folk og et livskraftig næringsliv som skaper arbeidsplasser, styrker kommuneøkonomien og holder lokalsamfunnene I gang, sier Hansen. NHO Arktis vil I tida fremover invitere medlemsbedriftene til å komme med innspill til strategien. Hansen understreker at NHO særlig ønsker innspill på det vekstpotensialet bedriftene ser, hva som hindrer investering og vekst, og hvilke politiske grep som kan gjøre en forskjell. Hvilke investeringsmuligheter ser din bedrift? Hva står I veien for de her investeringene, og hvilke beslutninger må tas de neste årene dersom du skal utnytte vekstmuligheter som finnes? Det den type svar vi ute etter, sier Hansen. Han viser til strategier I nord og har også fått ny aktualitet I Nord-Sverige og I Nord-Finland. Vi ser at både våre søsterorganisasjoner og politiske debatten I vår naboland, det ikke tilfeldig. Nordområdene har fått større økonomisk og sikkerhetspolitisk betydning. Også I Norge det økende fokus på å skape mer aktivitet, flere arbeidsplasser og sterkere lokalsamfunn I nord. Det handler til syvende og sist om å hevde norsk suverenitet gjennom folk og virksomhet. Derfor gjør vi det her. Det handler om å bidra til å ta vare på Norge fra nord, sier Hansen. Næringslivets nordområdestrategi planlegges ferdigstilt på nyåret. Sametinget har doblet stipendbeløpet til 50 000 kroner og oppfordrer unge samiske kunstnere, kulturutøvere og idrettsutøvere mellom 16 og 25 år om å søke stipend. Med kultur- og idrettsstipendet ønsker Sametinget å løfte frem unge samiske talenter og bidra til at flere får mulighet til å utvikle seg gjennom kunst, kultur og idrett. Ordningen skal også bidra til å stimulere til aktivitet og videre satsing innen samisk kunst, kultur og idrettsliv. I år deles det ut 4 stipend på 50 000 kroner hver. Med dette har Sametinget doblet stipendbeløpet sammenlignet med tidligere år. Både jenter og gutter oppfordres til å søke. Vi svært glad for at vi kan øke stipendet fra 25 000 til 50 000 kroner. Vi vet at det finnes mange unge samer med sterke uttrykk og stort engasjement. Dette stipendet investering I deres fremtid I det samiske samfunnets kulturelle og idrettslige utvikling, sier Sametingsråd Paul Bendik Joma NSR I en pressemelding. Søknadsfristen satt til 15. november 2026. Søknaden som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummeringen av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 13 grader søndag klokka 14. Lavest temperatur minus 1,1. Natt til mandag før klokka 03.00 I Kautokeino. Kraftigste vindkastet hadde Vadsø lufthavn 16,6 meter per sekund før klokka 4 I morges mandag. Mest nedbør siste døgn Nordkapplatået 4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Mandag, periodevis frisk bris mellom vest og nord. Skya eller delvis skya. Perioder med regnbyger, få byger på indre strøk. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Bris omkring vest, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk. Om kvelden litt regn lengst vest. Temperatur I Kammervær 7-9 grader. Onsdag, sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen frisk bris. I ytre strøk enkelte regnbyger. Oppholdsvær fram ettermiddagen. Temperaturen I Nordvågen 8-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke med Nordkalottfolket som vil ha økte ringvirkninger av Wisting-feltet I Barentshavet. Vi skal også snakke om å tilpasse boligen for folk sånn at man kan bo lengre hjemme.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
0: Fylkesutvalget I Finnmark har krevd at Wisting-feltet I Barentshavet, når det bygges ut, så må det skape større ringvirkninger I Finnmark. Vi har ringt opp Magne Ek I Nordkalottfolket. Og Magne, hvorfor det viktig å gi de her signalene?
3: Vi har sett på det som kommet av olje og gass til Finnmark tidligere, og det ikke tvil om at både jeg og stort sett hele Finnmark hadde større forventninger enn det det har endt med, for å si det sånn. Så vi helt klar på at skal Wisting-feltet bygges ut med støtte fra Finnmark fylkeskommune, så må det da I den konsekvensutredningen som de nå skal gjøre, vises hva det vi får for, hva får vi igjen for det her? Det det som våres poeng. Med den nok så klare høringen vi hadde.
0: Ja, for det ble jo sånn for masse år siden, så hadde vi første kampen om Goliat. Den skulle landføres til Finnmark. Det tapte vi. Den oljen skulle ikke gå I rør til Finnmark, han går heller I tankskip. Så var det neste kamp, Johan Castberg, den skulle landføres til Magerøy og Veines. I rør, det tapte vi også. Den går også nå med skip til Norge og Europa. Betyr det at I og med at vi tappte Goliat, så kom det liksom av seg selv de andre tingene? Da skulle alt sendes rett til Europa, uten å gå innom kysten av Finnmark.
3: Ja, jeg tror nok at vi kan glemme det også når det gjelder Wisting I forhold til å få det til land I Finnmark. Men det som viktig for oss, det at de arbeidsplassene som skapes I forbindelse med Wisting, de skal ligge I Finnmark. Vi har en driftsorganisasjon som kommer til å ha flere titals, kanskje 100 arbeidsplasser som tidligere signalisert skal til Harstad, og det liker ikke vi I Finnmark veldig godt. En driftsorganisasjon med 100 høyt utdannede ansatte, det vil bety mye for den byen I Finnmark som eventuelt får den. Og sammen med alt av sånne her støttefunksjoner som man ser I Hammerfest bygd opp mye på de siste årene. Det viktig at det også skal være I Finnmark når det gjelder Wisting.
0: Men så er det det her med å få de gode folkene. Hvor sikker er du på at vi klarer å rekruttere dem til Finnmark, og at det ikke bare blir innpendling?
3: Ja, nei, det er jo en av de tingene som vi også sier ifra, at det skal denne utredningen de skal gjøre nå, den må vise litt hvordan de tenker å gjøre det i forhold til akkurat det. For vi ser jo at olje og gass, hvis du ser i leverandørindustrien til olje og gass, så er det jo bare en brøkdel som pendler til Troms og til Nordland i forhold til hva det er ut av dem som jobber på installasjoner i Finnmark. Altså, leverandørindustrien i Nordland har kanskje en av ti eller, som pendler. I Troms var det, jeg vet ikke, en av syv kanskje, og her er det 50%, over 50% pendler til Finnmark. Og da må det gjøres noe for hvordan skal vi få dem hit, og da ber jeg om hjelp både fra oljeselskapene, men også i forhold til dem som styrer landet med hva vi skal gjøre for å friste folk til å flytte til Finnmark når de først har jobb i Finnmark. Så det kan gå til at selskapene må kunne legge noe krav, og det ber vi dem egentlig om å gjøre i den utredningen som skal gjøres nå. De må dokumentere eller se på de forskjellige mulighetene man har for å få flere til å flytte til Finnmark, og ikke minst de viktige funksjonene skal ligge i Finnmark, sånn at det blir folk, altså det her arbeidsplassene skal være. Så får vi bare jobbe så hardt vi kan med å få folk til å bosette seg. Da må vi ha hjelp både fra kommuner, oljeselskap og storting, regjering, skal jeg ikke si.
0: Næringslivet i Finnmark og også politikerne i Finnmark har hele tiden sagt at veivesenet og oljenæring og alle, de må lage anbudene så små at det lokale næringslivet har en sjanse å være med. Hvor viktig er det å tenke sånn?
3: Det er utrolig viktig. En ting er på bygg og anlegg når det bygges både i forbindelse med vei og med sånn som all annen industri, så er det utrolig viktig å tenke sånn. Nå har vi riktig nok en del lokale entreprenører og sånne ting som er underleverandører, men det bør kunne gå an å rigge anbudene sånn at man kan, at mindre selskap skal kunne vinne de anbudene.
0: Står vi for mye med hua i handa?
3: Det i hvert fall er det gjort tidligere, og ut av det jeg har klart å finne ut, så har i hvert fall aldri fylkespolitikere vært så klare i sine høringsuttalelser når det gjelder olje og gass tidligere. Så der har vi tatt mange skritt lengre med våres høringsuttalelser. Så får vi se hva de kommer med, om de i det hele tatt bryr seg om hva vi sier og sånne ting. Men vi har i hvert fall helt klare forventninger. Det sier vi til dem hver gang vi møter dem. Vi møter dem i Barentshavskonferansen i Hammerfest, og vi møter dem på Fisk, Olje og Jazz i Honningsvåg, og hver gang jeg møter noen fra Equinor eller fra en av de andre selskapene, Aker og det nå, ja, så er jeg helt tydelig på at nå må dere gjøre noe, for det kan ikke fortsette sånn som det er gjort nå.
0: Alle i samfunnet, både kommuner, fylkeskommunen og staten, vil at vi skal bo lengst mulig hjemme i eget hus. Men av og til så er ikke de her husene tilpasset at man har såkalt livsløpsstandard. Men nå er det mulig å søke om penger til å få endret litt på huset sitt, sånn at man kan bo der lengre. Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Sigurd Rafaelsen, du oppfordrer 62-åringene i Finnmark til å søke om det her tilskuddet. Hvorfor det?
4: Det er jo for å gjøre det enklere å bo hjemme for de som har behov for tilpassning i egen bolig. Og det her er et tilskudd som du kan få inntil 75 000 kroner på, sånn at du kan gjøre at du får en enklere hverdag. Det er jo bra for helsetjenestene våre at folk kan bo lengst mulig hjemme, men det er også bra for den enkelte at man kan få lov å leve det livet man har levd i lang tid, og få lov å bo hjemme. Og det er viktig at vi legger til rette for, og det tilskuddet som nå kommer, det er en del av våres eldreløft, som skal gjøre at folk skal kunne bo lenger hjemme.
0: Men så er det jo bestandig sånn når man søker om tilskudd, enten det nå er fra Enova eller andre, så må man ha en egen andel. Hvordan er det i de her prosjektene?
4: Nei, her har det vært sånn at man kan få inntil 75 000 kroner, og så har man, så er vel investeringen da på 100 000, så at det er et tiltak som da er tilgjengelig for flere, og det er viktig, for det her er jo noe som skal gjøre det enklere hjemme, men skal også, det avlaster, det er også viktig for oss når vi er blitt flere og flere eldre og flere som ikke er arbeidsfør alder, at vi også legger til rette for at vi dimensionerer helsetjenesten vår på best mulig måte, og da er det sånn at det her er en utgift som også er en inntekt på en måte, siden vi gjør at folk kan bo bedre, bo friskere, være hjemme.
0: Men Sigurd, du har sikkert leid en snekker og en tømrer du også, for 100 000 kroner, det er jo nesten bare å hilse på snekkeren, så er 100 000 galt. Blir det nok?
4: Nei, altså det er vel sånn at det aldri kan være nok, men det her hjelper på vei, og det tenker jeg vi skal være glad for, og det er bra at det satses på. Og så løser ikke det alle problemer, men det kan gjøre hverdagen enklere for noen, og det er viktig.
0: Men så må vi alle ha et spark bak for å komme i gang. Hvem skal liksom oppfordre folk til å bruke denne ordningen? Hvor tror du føler det ansvaret ligger?
4: Nei, det ligger jo også på oss som etablerer denne ordningen. Det er jo Husbanken som får ansvaret for den. Og det er jo klart det å synliggjøre de ulike tilbudene som er der ute, det er viktig for at folk skal også kunne ta dem i bruk. Så derfor er det viktig at du også rapporterer om det her i dag, sånn at folk ser at oi, her kan jeg få hjelp til å gjøre den oppgraderingen jeg trenger. Og det er viktig for oss at det når ut til folk, og at folk faktisk kan benytte seg av det. For det er et tiltak som kan være med å styrke livskvaliteten for den enkelte.
0: Men Sigurd, du er jo en ung mann. Har du tenkt på hvordan du skal bo når du blir 60-70 år?
4: Jeg må innrømme at jeg har ikke tenkt så langt enda, men jeg har jo også tenkt at jeg har en litt sånn vanskelig trapp hjemme og vaskemaskinen ned i kjelleren. Så det er klart at det må nok gjøres tilpassninger når jeg blir eldre, så vi får se når den tid kommer. Men det er klart at man må tenke fremover, og det skal være godt å bo, og det må vi legge til rette for.
0: Men vi er jo i et område i Finnmark, det er jo kanskje bare Alta, hvor boligmarkedet virker som det skal. Hva kan vi gjøre for at vi får det her markedet til å virke?
4: Nei, det er klart at det må man jobbe med flere løsninger på, men det som er så bra med det her tiltaket, det er jo at det nettopp er så stor tilskuddsandel som gjør at du får mulighet uten å ha den prisen på boligen du bor i. For verdien på boligen i Finnmark er jo like høy for den enkelte som verdien på en bolig i Oslo, for det å bo hjemme betyr noe. Så det at vi har ordninger som gjør at selv om prisen på boligen ikke gjør at du nødvendigvis får et lån i din vanlige bank, gjør at det at vi har dette tiltaket gjør jo at du får en mulighet til å oppgradere boligen på en måte som også styrker verdien for deg og prisen på huset.
0: Men Sigurd, vi har snakket om at kommunene vil at vi skal bo lengst mulig hjemme for at man skal slippe å flytte på institusjon, for det blir veldig dyrt for kommunene. Mm. Hvor viktig er det at vi alle tenker litt på det her? At skal vi nå hjelpe naboen med denne snemåkingen? Skal vi nå hjelpe naboen med det? Sånn at folk kan bo lengre hjemme, for det er ikke alle som har sine pårørende der de bor.
4: Nei, det er helt riktig. Det å være en god nabo er utrolig viktig, og jeg har på å si det som er også det som er godt å bo i Finnmark, det er jo faktisk folkene som bor der, at vi ser hverandre i hverdagen. Det at du vet hvem naboen din er, det at du hilser på folk på gata ned i Verre, det at du er til stede for hverandre, det er en verdi som vi har i Finnmark, som vi ikke har overalt ellers i de store byene. Sånn at jeg tenker at vi har gode forutsetninger for å ta vare på hverandre, og så skal vi i tillegg sørge for at vi har tiltak som gjør at vi kan gjøre det enklest mulig for hverandre til å få den levede livet vi ønsker å leve.
0: Tiden er kommet for å oppsummere årets laksefiskesesong på Mugås norske lakseelver. Hva sier årets oversikt?
4: Den viser jo at det har vært et forholdsvis dårlig sesong jevnt over. Det alltid noen unntak som har fisket greit, men som på landsbasis får vi si at dette har vært dårlig. Jeg tror vi ender sånn rundt 48 000 laks totalt sett, og det nest dårligst i tidsserien så langt.
5: Ja, og hvordan reagerer dere på disse tallene her?
4: Nei, vi synes dette veldig, veldig trist. Villaksen under et veldig sterkt press fra mange kanter, og forskerne jo veldig tydelige på at mye av presset kommer fra oppdrettsindustrien. Altså, vi har lakselus og vi har rømminger, og så har vi en ukjent faktor rundt sykdommer fra oppdrettsfisk, så det mye som trekker en negativ retning der da. Og så har du jo sånne ting som vannkraft, du har pokkelaks. Nå var det jo ikke noe pokkelaks i år, men den jo en trussel. Og så har du klimaendringer som bare kommer og forsterker alt dette her, og blir mer og mer aktuelt på et problem.
5: Ja, og her i Finnmark så har vi flere kjente og viktige lakseelve. Hvordan har det gått med deg her?
4: Nej, det har jo gått. Altså bedre enn mange andre steder, kan vi se. Men de ligger sånn jevnt over under gjennomsnitt da, for de siste 10 årene. Det det vi pleier å sammenligne med. Og det jo et sånt glidende gjennomsnitt, så da får vi med de dårligere årene også. Så hvis vi hadde sammenlignet med hvordan det var i riktig gode gamle dager, så hadde det vært betraktelig verre da. Men sånn som Alta, sånn cirka 2700 fisk, og det sånn ja, 25% under snitt, kan du si, da, for de siste 10 årene. Tilsvarende i Vestre Jakobselv med 2100 fisk, cirka. Også litt ned, da, altså sånn cirka 25% under.
5: Og dere oppsummerer jo dette som et dårlig år, men det finnes jo noen positive unntak her til lands. Hvor gjelder det?
4: Ja, det finnes jo noen unntak. Langfjordelva i Finnmark har jo fisket fint. De endte opp, så vidt vi kan se, med 965 laks. Det er bra. Du, nå skal jeg korrigere meg selv, fordi de tallene jeg ga på Alta og Vestre Jakobselv, det var snitttallene, mens de reelle tallene for Alta i år var sånn rett under 2000 og 1600 for Vestre Jakobselv.
5: Men hva er egentlig årsaken til at det går bedre sommerplasser og elve enn andre?
4: Nei, altså noen plasser har jo mindre påvirkning enn andre. I Finnmark så det forholdsvis lite oppdrett, så enn så lenge så ikke oppdrett noe stort problem i Finnmark. Vi har lite vannkraftutbygging, selvfølgelig Alta påvirket av vannkraftutbygging. Men så spørs det om ikke klimaendringene får veldig stor effekt etter hvert. Vi ser det på den fisken som storlaksen da, som velger å være lenge i havet før den kommer tilbake for å gyte. Den får tøffere og tøffere vilkår, og det blir altså da mindre og mindre storlaks som kommer tilbake til elvene våre.
5: Ja, hva skal egentlig til for at vi får snu denne dårlige trenden her?
4: Altså, vi må jo gjøre det vi kan på elvesiden, sørge for at elvene produserer mest mulig fisk. En del av det arbeidet jo å sørge for at elvene oppnår gytebestandsmålet, det vil si at det igjen nok hunnlaks på elva etter sesong. Det gjøres jo gjennom veldig strenge reguleringer i de aller fleste elvene nå, med personlige kvoter og kanskje noen steder også med sånn totalkvoter for elva. Men vi må gjøre noe først og fremst med det store problemet som oppdrett utgjør da. Og da en overgang til ny teknologi uten lakselus, det veien fremover. Og det det jo flere og flere som ser nå.
0: Programleder Stine Vedergjære, NRK Finnmark. Barn og unge trimmer elsyklene sine sånn at de kommer opp i 70 km i timen. 11 år gamle Bastian, han vet at det går an.
6: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør,
7: Selv om han bare 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med 3 eldre brødre garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer i timen.
8: Men vet du, de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om de sykler i trimmer, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
7: Unge på både elsparkesykler og elsykler blitt vanlige i de fleste norske byer. Men flere vil ha mer fart enn det som syklene bygd for. Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig i Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
9: Ja, det også er det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
7: Vet du hvordan du gjør det?
9: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
7: Men det det andre som har gjort.
9: De gjør det selv, bare, de trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
7: Vet du hvor fart de kan få?
9: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer også.
7: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykle på den?
9: Det blir jo skummelt. Det er jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Det er mange som sykler uten hjelm også. Så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
10: Vi ser mye rart.
7: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Sykkelinteressen er stor i den langstrakte kommunen, og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Men det er ikke alltid at syklene er helt etter boka.
10: Vi ser jo også ikke bare personer selv som har trimmet, men som har kjøpt fra en aktør i Norge som er trimmet. Noe som de har avtalt med selgeren under bordet. Så det skjer mye rart. Og man kjenner jo ofte igjen også på at de har en ting som er strengt ulovlig, det er å ha gass på styret. Det får vi ikke lov til å ha i Norge. Så hvis man ser det at noen ikke trør, og de bare fer bortover, så vet du at det er nok en trimmet elsykkel. Ja. Eller i hvert fall en ulovlig elsykkel.
7: Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon. Det er foreldrene helt uvitende som at poden har tuklet med sykkelen.
10: Det skjer stadigvæk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
11: Vi har jo et mål her om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av trafikkulykker i Norge. Og akkurat nå så sliter vi skikkelig.
7: Det sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
11: Og en av grunnene til det er blant annet en del av de nye kjøretøyene som har kommet inn, hvor folk sitter eller står ubeskyttet. Og hvor det er veldig mye ulovlig aktivitet som er direkte utløsende for ulykkene.
7: Firebarnsmamma Anita Marie Berg innrømmer at utviklingen er skremmende.
8: Nei, det er forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke. Så det er jo med hjertet i halsen at man ser dem etter veien.
12: Ok, her har vi alle modusene.
7: Enn så lenge trenger hun ikke å bekymre seg for sønnen Bastian på 11 år.
12: De må jo tenke at det er jo livsfarlig. Man kan jo krasje. Og helt plutselig så blir du lam. Og det er jo kjempedårlig.
0: Reporter Hanne Larsen, NRK Finnmark. Tiden er kommet for å oppsummere årets laksefiskesesong. Pål Mugås norske lakseelver. Hva sier årets oversikt?
13: Den viser jo at det har vært et forholdsvis dårlig sesong jevnt over. Det er alltid noen unntak som har fisket greit, men som på landsbasis får vi si at dette har vært dårlig. Jeg tror vi ender sånn rundt 48 000 laks totalt sett, og det er nest dårligst i tidsserien så langt.
8: Ja, hvordan reagerer dere på disse tallene her?
13: Nei, vi synes dette er veldig, veldig trist. Villaksen er under et veldig sterkt press fra mange kanter. Og forskerne er jo veldig tydelige på at mye av presset kommer fra oppdrettsindustrien. Altså, vi har lakselus og vi har rømminger. Og så har vi en ukjent faktor rundt sykdommer fra oppdrettsfisk. Så det er mye som trekker en negativ retning der da. Og så har du jo sånne ting som vannkraft, du har pukkelaks. Nå var det jo ikke noe pukkelaks I år, men den jo en trussel. Og så har du klimaendringer som bare kommer og forsterker alt dette her, og blir mer og mer aktuelt på et problem.
5: Ja, og her I Finnmark så har vi flere kjente og viktige lakseelve. Hvordan har det gått med deg her?
13: Nei, det har jo gått altså bedre enn mange andre steder, kan vi si. Men de ligger sånn jevnt over under gjennomsnitt da, for de siste 10 årene. Det det vi pleier å sammenligne med. Og det jo et sånt glidende gjennomsnitt, så da får vi med de dårligere årene også, så... Hvis vi hadde sammenlignet med hvordan det var I riktig gode gamle dager, så hadde det vært betraktelig verre. Da. Men sånn som Alta, sånn cirka 2700 fisk, det sånn ja, 25% under snitt, kan du si, da, for de siste 10 årene. Tilsvarende I Vestre Jakobselv med 2100 fisk, cirka. Også litt ned, da, altså sånn cirka 25% under.
5: Og dere oppsummerer jo dette som et dårlig år, men det finnes jo noen positive unntak her til lands. Hvor gjelder det?
13: Ja, det finnes jo noen unntak. Langfjordelva I Finnmark har jo fisket fint. De endte opp, så vidt vi kan se, med 965 laks. Det bra. Du, nå skal jeg korrigere meg selv, fordi de tallene jeg ga på Alta og Vestre Jakobselv, det var snitttallene, mens de reelle tallene for Alta I år var sånn rett under 2000 og 1600 for Vestre Jakobselv.
5: Men hva egentlig årsaken til at det går bedre sommerplasser og elve enn andre?
13: Nei, altså noen plasser har jo mindre påvirkning enn andre. I Finnmark så det forholdsvis lite oppdrett, så enn så lenge så ikke oppdrett noe stort problem I Finnmark. Vi har lite vannkraftutbygging, selvfølgelig Alta påvirket av vannkraftutbygging. Men så spørs det om ikke klimaendringene får veldig stor effekt etter hvert. Vi ser det på den fisken som storlaksen da, som velger å være lenge I havet før den kommer tilbake for å gyte. Den får tøffere og tøffere vilkår, og det blir altså da mindre og mindre storlaks som kommer tilbake til elvene våre.
5: Ja, hva skal egentlig til for at vi får snu denne dårlige trenden her?
13: Altså, vi må jo gjøre det vi kan på elvesiden, sørge for at elvene produserer mest mulig fisk. En del av det arbeidet jo å sørge for at elvene oppnår gytebestandsmålet, det vil si at det igjen nok hunnlaks på elva etter sesong. Det gjøres jo gjennom veldig strenge reguleringer I de aller fleste elvene nå, med personlige kvoter og... Kanskje noen steder også med totalkvoter for elva. Men vi må gjøre noe først og fremst med det store problemet som oppdrett utgjør. Da. Og da en overgang til ny teknologi uten lakselus, det veien fremover. Og det det jo flere og flere som ser nå.
0: Programleder Stine Vedergjære, NRK Finnmark.
14: En venn av deg gruer seg skikkelig til å holde en presentasjon på jobben, men du skjønner ikke helt hvorfor. Det ikke så farlig det, vel? Men så prøver du å forestille deg hvordan dette faktisk oppleves for vennen din, og du prøver å se situasjonen fra hans eller hennes ståsted. Det kalles perspektivtaking. Men hvorfor denne evnen egentlig så viktig? Det skal vi få lære mer om av Janne von Koss-Torkelsen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet I Oslo.
15: Perspektivtaking å forestille seg hvordan en situasjon ser ut fra en annen ståsted. Det kan være å forestille seg hva andre ser fra der de står eller sitter, hva de vet eller hva de føler. Perspektivtaking ikke det samme som å være enig med noen eller å ha empati, men en forståelse for hvordan andre kan tenke og føle jo et viktig grunnlag for kommunikasjon. Andre begreper som dekker mye av det samme theory of mind, eller mentalisering. Mangel på perspektivtaking, det kan for eksempel føre til at du kjøper en gave til en venn som egentlig noe du selv ønsker deg, men som vennen din ikke så interessert i. Eller du bruker de argumentene som du synes overbevisende, uten å tenke på hva som betyr noe for den personen du prøver å overbevise. Men forskningen viser at perspektivtaking ikke én ting. Det ser ut at det dreier seg om i hvert fall tre ulike evner. Det ene visuell perspektivtaking, altså det å se noe fra en annens perspektiv, fra der de står eller sitter. En annen ting kognitiv perspektivtaking, altså å forestille seg hva andre vet. Og det tredje emosjonell perspektivtaking, å forestille seg hva andre føler.
14: For små barn det vanskelig å skille mellom det de selv vet og det andre vet.
15: Et klassisk eksempel for å måle perspektivtaking hos barn, det en oppgave med to dukker, en som heter Sally og en som heter Ann. Og Sally legger en klinkekule i en kurv, og så går hun ut av rommet. Og mens hun borte, så tar Ann og flytter klinkekulen til en eske. Og så kommer Sally tilbake. Og da spør man barnet, hvor tror du Sally vil lete? Og treåringer, de svarer ofte at Sally vil lete i esken, der de selv vet at klinkekulen Men rundt 4-5-årsalderen så begynner de fleste barn å svare i kurven. Det vil si at de tar hensyn til Sallys perspektiv, at hun ikke kan vite at kulen flyttet. Etter hvert som barna blir eldre, sånn i 6-7-årsalderen, så de i stand til enda mer avansert perspektivtaking. Det vi kaller annenordens perspektivtaking. For eksempel, Leo tror at Lisa tror at Emma sint. Og samtidig så blir de da bedre til å forstå blant annet ironi, skjulte følelser, misforståelser og kommunikative hensikter. Men et skille som blir viktig nå, det mellom evnen til perspektivtaking og det å faktisk bruke den evnen i en kommunikasjonssituasjon. Og her ser vi at utviklingen strekker seg langt ut i tid. Tenåringer fortsatt dårligere enn voksne til å ta hensyn til hva en annen person vet i faktiske kommunikasjonssituasjoner. Og det kan blant annet henge sammen med utviklingen av ferdigheter som støtter perspektivtaking. Språk, selvfølgelig, men også arbeidsminne, evnen til å hemme sitt eget perspektiv når det nødvendig, altså det vi ofte kaller for eksekutive funksjoner. Og det viktig, fordi i samtaler så skjer ting ofte raskt. Vi snakker med en hastighet på kanskje 150 ord per minutt, så da må man raskt oppdatere perspektivet når noen andre sier noe som man ikke hadde forventet, for eksempel. Og selv voksne langt fra perfekte når det gjelder perspektivtaking. Voksne vet ofte godt hva en annen person kan eller ikke kan vite, men likevel så lar de sitt eget egosentriske perspektiv påvirke hvordan de tolker kommunikasjon. Under tidspress, eller når vi samtidig må holde styr på mye annen informasjon, så blir den egosentriske påvirkningen sterkere. Lek, samtaler og sosial erfaring spiller viktige roller i utviklingen av perspektivtaking. Så det gjennom samspill med andre barn at vi hele tiden får erfare at andre mennesker kan vite andre ting enn oss, ønske andre ting enn oss, og tolke den samme situasjonen annerledes. Så sosiale erfaringer gir mange viktige anledninger til å prøve å forstå andres perspektiver.
14: Perspektivtaking spiller en viktig rolle i kommunikasjon med andre mennesker og for de sosiale relasjonene våre.
15: Barn som gjør det bedre på mentaliseringsoppgaver, sånn som Sally Ann-oppgaven som jeg nevnte, de også bedre i stand til å regulere måten de kommuniserer på, og forstå sin rolle i lek, og forstå hva samtalepartneren trenger av informasjon. For eksempel så vil de ikke si den, men den blå ballen, hvis det nødvendig for at samtalepartneren skal forstå. Og perspektivtaking vil også gjøre dem bedre i stand til å forstå hva samtalepartneren kan bli glad for eller lei seg for. Og alt dette gjør at barna også får flere positive responser fra andre barn og fra voksne. Og dermed flere nære vennskap og relasjoner der de får trent enda mer på perspektivtaking. Barn som dårligere på perspektivtaking kan ofte oppleve avvisning og ha færre nære vennskap. Og det gir igjen færre muligheter til å øve på perspektivtaking. For barn med vansker, som autistiske barn, så kan det å bare ha en nær venn gjøre en stor forskjell når det gjelder å få øvd på denne type ferdigheter. Så perspektivtaking er viktig, og det er med å bidra til mange positive utfall. Men samtidig så har mentaliseringsevnen vår noen klare grenser. Vi er ikke nødvendigvis så gode til å gjette hva andre mennesker tenker som det vi selv tror. Det ble gjort en interessant studie av par som i gjennomsnitt hadde vært sammen i rundt 10 år. Og noen fikk beskjed om å sette seg ordentlig inn i partnerens perspektiv. De måtte bruke 5 minutter på å forestille seg en hel dag gjennom partnerens øyne, og før de skulle da gjette etterpå hva partneren mente om ulike spørsmål. Mens andre, de fikk ikke noe sånn instruksjon, de skulle bare bruke den strategien de selv syntes var best. Og man skulle kanskje tro da at perspektivtakingsgruppen ville gjøre det bedre enn den andre gruppen, og være mer treffsikre, men det gjorde den ikke. Så de ble ikke noe bedre til å gjette hva partneren mente, selv om de hadde fått en eksplisitt instruksjon om å sette seg i partnerens sko. Det som derimot hjalp veldig mye, var å spørre partneren. Så forskerne kaller dette for perspective getting, i motsetning til perspective taking. Så vi tror ofte at vi er ganske gode til å forestille oss hva andre tenker, men ofte så er det bedre å faktisk hente inn den andre sitt perspektiv. Det viser en viktig begrensning ved perspektivtaking. Å forsøke å sette seg inn i den andre sted gir oss ikke nødvendigvis ny eller riktig informasjon om den andre. Og løsningen her, det er jo selvfølgelig språket, som er et fantastisk redskap. Vi kan spørre, vi kan lytte, vi kan oppklare misforståelser, og vi kan korrigere de antakelsene vi hadde. Men da må vi forstå våre egne begrensninger i perspektivtaking nok til at vi faktisk spør.
14: Perspektivtaking har også betydning på samfunnsnivå, for i et demokrati må vi klare å forstå hvorfor folk som er uenige med oss, tenker som de gjør.
15: Studier der folk med ulike politiske oppfatninger faktisk snakker sammen, viser at de kan bli mindre negative til hverandre, og mer villige til å snakke sammen igjen, selv om de ikke endrer politisk standpunkt. Så perspektivtaking kan kanskje først og fremst gjøre oss mindre fiendtlige, og ikke nødvendigvis mer enige. Så også her ser det ut til at det kan være viktigere å faktisk høre den andres perspektiv enn å bare forestille seg hva den andre tenker, som vi ofte har en tendens til å gjøre, for eksempel på sosiale medier. Så vi må faktisk ta oss tid til å ta den samtalen. Perspektivtaking henger også sammen med læring. Det er for eksempel lettere å forstå en fortelling du leser hvis du klarer å holde styr på hva de ulike personene i fortellingen vet, eller tror, eller ønsker. Og det kan også gjøre det lettere å leve seg inn i fortellingen. Og nyere forskning viser også en sammenheng mellom barns mentaliseringsevne og skoleprestasjoner. Men vi vet ikke om god perspektivtaking faktisk er årsak til bedre læring, eller om læring bidrar til bedre perspektivtaking, eller om noen av de samme ferdighetene ligger bak begge deler. Perspektivtaking er veldig viktig når vi skriver. Det er noe av det jeg forsker på akkurat nå. Og skriving er egentlig en ganske avansert øvelse i perspektivtaking. Når vi snakker sammen, så kan du som mottaker rynke pannen hvis du ikke forstår meg, eller du kan si «hæ», og da kan jeg forklare på nytt. Mens når jeg skriver til deg, så har jeg ikke den muligheten. Jeg må på en måte forestille meg deg mens jeg skriver, hva du vet, hva du trenger å få forklart, hva som kan overbevise deg, hva som er spennende for deg. Og på den måten så må den som skriver hele tiden ha en slags modell av leseren og leserens tanker i hodet. Og vi ser også en sammenheng mellom perspektivtaking og hvor godt elever faktisk skriver. For eksempel så viser en ny stor studie at sosial perspektivtaking er positivt relatert til kvaliteten på elevers argumenterende tekster. Men også her så er mye av forskningen basert på korrelasjoner, så vi kan ikke uten videre si at bedre perspektivtaking i seg selv fører til bedre skriving.
14: Noen barn har større utfordringer med perspektivtaking enn andre.
15: Det kan skylde at de ikke har en like utviklet evne til å ta andres perspektiv, men det kan også skyldes at det er vanskelig for å bruke evnen til perspektivtaking i en faktisk kommunikasjonssituasjon. Autistiske barn har problemer med mentalisering, for eksempel med å løse Sally Ann-oppgaven. Det er et av kjernesymptomene. Mange blir bedre på mentalisering etter hvert, men det kan virke som de løser de mentaliseringsoppgavene på en litt annen måte enn andre. Det finns studier av autistiske voksne som svarer helt riktig når de eksplisitt blir spurt hva en person tror, sånn som at Sally tror klinkekulen i kurven. Men blikket deres viser at de ikke har den samme spontane forventningen om hvor personen kommer til å lete som hos andre voksne. Og det har blitt tolket som at mentalisering i større grad kan kreve en bevisst, eksplisitt resoneringsprosess hos autistiske personer enn hos andre som gjør dette mer spontant og dermed har lettere for å gjøre det. Barn med ADHD har ikke problemer med mentaliseringsevnen i seg selv, men ofte likevel med å ta mentaliseringsevnen i bruk i faktiske kommunikasjonssituasjoner. Og det kan ha å gjøre med eksekutive funksjoner, som vi vet et problemområde for ADHD. Altså evnen til å skifte mellom ulike perspektiver, evnen til å hemme sitt eget perspektiv, sånn at man lettere kan huske på den andres perspektiv, og også det å holde mange elementer aktive i hukommelsen. Alle disse er støttefunksjoner for mentalisering. Og vi vet også at barn med ADHD har mindre sosial eksponering og færre nære vennskap, og det kan også påvirke deres utvikling av perspektivtaking. Perspektivtaking kan også være utfordrende for en del andre grupper, sånn som barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser og personer med klinisk depresjon.
14: Kort oppsummert handler perspektivtaking om noe av det mest grunnleggende i menneskelige relasjoner. Å forstå at andre mennesker kan oppleve verden annerledes enn oss selv, og forsøke å ta dette perspektivet. Dette gjør oss bedre rustet til å samarbeide, lære og leve sammen, både i barnehagen, på skolen, på jobben og ellers i livet. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på!

0: deilige høstkvelder med Radio Bingo. Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det er god underholdning, det er fascinerende spennende, det er Norges artigste spill. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 33 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 36 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er 7 000 kroner i ordinære premier. Vinnerne for en uke siden, mandag 14. september, var Liv Nikolaisen, Gerd Nilsen, Oliva Johansen, Janne Mikalsen, Hanne Nilsen, Lydia Sandberg, Elsa Israelsen, Tony Eilertsen, Berit Andreasen, Rita Olausen, Kåre Nilsen, Junita Gaup, Tony Nygaard og Marianne Daleng. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 16.57.
2: Nordkapp nytt. Personer over 62 år kan nå søke Husbanken om tilskudd til å gjøre boligen mer aldersvennlig. Ordningen åpner 21. september og kan gi inntil 75 000 kroner til tiltak som gjør det lettere å bli boende hjemme lengre. Dette gjør det enda enklere å bo hjemme for dem som har behov for tilpasning i egen bolig. Tilskuddet kan bidra til en enklere hverdag og er bra for den enkelte og for helsetjenesten at folk kan bo lengst mulig hjemme, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson på Stortinget til Radio Nordkapp. Tilskuddet kan blant annet brukes til ombygging av bad, bedre belysning, fjerning av trappetrinn eller andre tiltak som gjør boligen tryggere og mer funksjonell. Rafaelsen mener ordningen er særlig viktig i Finnmark, der mange boligeiere ikke har alltid mulighet til å finansiere nødvendig oppgradering gjennom ordinære lån. Verdien av boligen betyr mye for dem som bor der, uavhengig av markedsprisen. Denne ordningen gir folk en mulighet til å oppgradere hjemmet sitt og gjøre det bedre tilpasset fremtiden, sier Rafaelsen. Han peker også på at ordningen er en del av eldreløftet og skal bidra til at flere kan bo trygt hjemme lengre. Dette løser ikke alle utfordringer, men kan gjøre hverdagen enklere for mange, og det er viktig, sier Rafaelsen. Husbanken forvalter ordningen, søknaden prioriteres etter inntekt, og søknadsfrist er 30. oktober. Det er satt av 89 millioner kroner til støtteordningen i 2026. Fylkesutvalget i Finnmark krever at en utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet skal gi langt større ringvirkning i fylket. Nordkalottfolkets magnet mener Finnmark tidligere har fått mindre igjen enn forventet fra store olje- og gassprosjekt. Skal Wisting-feltet bygges ut med støtte fra Finnmark fylkeskommune, så må konsekvensutredningen vise hva Finnmark faktisk får igjen. Vi mener det er på tide å stille tydeligere krav, sier magnet Nordkalottfolket til Radio Nordkapp. Ek viser til diskusjoner om både Goliat og Johan Castberg som handler om ilandføring og arbeidsplasser i Finnmark, men at resultatet ble mindre lokal verdiskapning enn mange hadde håpet på. Han mener nå at det er avgjørende at driftsorganisasjon og støttefunksjoner knyttet til Wisting legges til Finnmark. Ifølge Ek kan det dreie seg om flere titall, så kanskje over 100 høyt utdannede arbeidsplasser. Ek mener også anbud må deles opp slik at lokale bedrifter får en reell mulighet til å konkurrere om oppdragene. Det er utrolig viktig å rigge anbudene slik at mindre selskaper kan vinne. Da får vi større lokale ringvirkning og flere arbeidsplasser i Finnmark, sier Ek. Han understreker at fylkespolitikerne denne gangen har gitt et tydeligere høringsuttalelse enn tidligere, og at det skaper forventninger til oljeselskapene.

0: Kappa. Torsdag 24. september kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser. De forteller om hele forfatterskapet sitt med vektleggelse på sine nyeste bøker. Cecilie Enger sin nyeste bok, Et øye lukket fra 2026, kommet ut. Arrangementet et samarbeid mellom kommunene Nordkapp, Måsøy, Lebesby, Gamvik og Finnmark fylkes bibliotek. Nordkapp Filmfestival har søkt kommunen om skjenkebevilgning til forestillingen Markens lille grøde som Hålogaland Teater skal komme med. Det blir forestilling i Honningsvåg 17. oktober. Det endte 0-0 i 5. divisjonskampen på Hasvik stadion mellom Søreglimt og Honningsvåg. Det ble en jevn kamp mellom de to lagene som ønsket seg poeng begge to. Turen reiste til Hasvik med en liten tropp, få innbyttere. Dette ble en tur med overnatting for Honningsvåg sin del. De kjørte fredags ettermiddag til Alta, og så startet de lørdagsmorgen ut til Sørøya, og kampen gikk så tidlig som klokka 12. Ingen av deltakerne på tippekupongen Heia-turen tippet riktig resultat i kampen Søreglimt-Honningsvåg. Det mest tippet resultatet var 1-3. 67% av deltakerne tippet turnseier. Kampen endte 0-0. Målrock er det første bandet som er blitt booket til Varangerfestivalen 2027. Festivalen er i Vadsø 12-14. august. Det er første gang Målrock skal opptre på Varangerfestivalen. Samferdselsdepartementet har sendt transportfaglig utredning om fotruten i Nord-Norge ut på høring. Utredningen inneholder blant annet vurdering om ruteføring, kapasitet, frekvens, korrespondanse og andre krav til fyrehyttilbudet. Sammen med høringsinnspillet og departementets egne vurderinger skal utredningen danne grunnlag for konkurranse om fotruten i avtaleperioden som starter 1. november 2028. Fylkeskommunen vil sende svar på høring og invitere blant annet kommunene til å komme med innspill. Fristen for innspill til Finnmark fylkeskommune er satt til 30. oktober. Skal vi lykkes i nord, må vi vite hva som hindrer vekst og investering, og hva som skal til for å utløse dem. Det sier Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktisk, i en pressemelding. Nå inviterer han næringslivet til å gi innspill til næringslivets nordområdestrategi. Næringslivets nordområdestrategi skal peke retning for NHOs arbeid i nord. Målet er å forbedre rammevilkår og legge til rette for flere investeringer i regionen. Vi skal ikke starte med å bestemme hva bedriftene trenger, vi skal spørre dem. Det finnes allerede mange strategier og store ord om nordområdene. Vi trenger ikke enda en strategi som blir liggende i en skuff. Nå jakter vi på tiltak som bedriftene mener må til for landsdelen. Strategien skal bygges på kunnskap til dem som investerer, ansetter folk og skaper verdier hver eneste dag, sier Hansen. Strategiarbeidet er forankret i NHO sentralt og aktualisert av flere utviklingstrekk som utfordrer både vekst og beredskap i nord. Mangel på kraft og nettkapasitet setter investeringer på vent, det bygges langt færre boliger enn behovet tilsier, bedriftene peker på svake transportløsninger, arealkonflikter og lange offentlige prosesser som barrierer for nye investeringer. Øst-Finnmark er særlig hardt rammet. Næringslivet hadde en samlet omsetningsfall på rundt 1,4 milliarder kroner i 2023 og 2024 ifølge den nylig fremlagte rapporten Sanksjonsskygge utarbeidet av Orinor på oppdrag av Kirkenes Næringsforening. Bedrifter, kompetanse, infrastruktur og levende lokalsamfunn er også en del av Norges beredskap og totalforsvar. NATO stiller blant annet krav til energi, transport, kommunikasjon, fungerer også i krise og krig. Da trenger vi å aktivisere folk og et livskraftig næringsliv som skaper arbeidsplasser, styrker kommuneøkonomien og holder lokalsamfunnene i gang, sier Hansen. NHO Arktis vil i tida fremover invitere medlemsbedriftene til å komme med innspill til strategien. Hansen understreker at NHO særlig ønsker innspill på det vekstpotensialet bedriftene ser, hva som hindrer investering og vekst, og hvilke politiske grep som kan gjøre en forskjell. Hvilke investeringsmuligheter ser din bedrift? Hva står i veien for disse investeringene, og hvilke beslutninger må tas de neste årene dersom du skal utnytte vekstmuligheter som finnes? Det er den type svar vi er ute etter, sier Hansen. Han viser til strategier i nord og har også fått ny aktualitet sett i Nord-Sverige og i Nord-Finland. Vi ser at både våre søsterorganisasjoner og politiske debatten i vår naboland, det ikke tilfeldig. Nordområdene har fått større økonomisk og sikkerhetspolitisk betydning. Også i Norge det økende fokus på å skape mer aktivitet, flere arbeidsplasser og sterkere lokalsamfunn i nord. Det handler til syvende og sist om å hevde norsk suverenitet gjennom folk og virksomhet. Derfor gjør vi det her. Det handler om å bidra til å ta vare på Norge fra nord, sier Hansen. Næringslivets nordområdestrategi planlegges ferdigstilt på nyåret. Sametinget har doblet stipendbeløpet til 50 000 kroner og oppfordrer unge samiske kunstnere, kulturutøvere og idrettsutøvere mellom 16 og 25 år om å søke stipend. Med kultur- og idrettsstipendet ønsker Sametinget å løfte frem unge samiske talenter og bidra til at flere får mulighet til å utvikle seg gjennom kunst, kultur og idrett. Ordningen skal også bidra til å stimulere til aktivitet og videre satsing innen samisk kunst, kultur og idrettsliv. I år deles det ut 4 stipend på 50 000 kroner hver. Med dette har Sametinget doblet stipendbeløpet sammenlignet med tidligere år. Både jenter og gutter oppfordres til å søke. Vi svært glad for at vi kan øke stipendet fra 25 000 til 50 000 kroner. Vi vet at det finnes mange unge samer med sterke uttrykk og stort engasjement. Dette stipendet er en investering i deres fremtid i det samiske samfunnets kulturelle og idrettslige utvikling, sier Sametingsråd Paul Bendik Joma NSR i en pressemelding. Søknadsfristen er satt til 15. november 2026. Søknaden som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Det var Nordkapp Nytt. Summering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 13 grader søndag klokka 14. Lavest temperatur minus 1,1. Natt til mandag før klokka 03.00 i Kautokeino. Kraftigste vindkastet hadde Vadsø lufthavn 16,6 meter per sekund før klokka 4 i morges mandag. Mest nedbør siste døgn. Nordkapplatået 4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Mandag. Periodevis frisk bris mellom vest og nord. Skya eller delvis skya. Perioder med regnbyger, få byger på indre strøk. Tirsdag. Stort sett uendret temperatur. Bris omkring vest, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk. Om kvelden litt regn lengst vest. Temperatur i kammervær 7-9 grader. Onsdag. Sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen frisk bris. I ytre strøk enkelte regnbyger. Oppholdsvær fram ettermiddagen. Temperaturen i Nordvågen 8-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du. Partiet ditt. Foreningen din. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke med Nordkalottfolket som vil ha økte ringvirkninger av Wisting-feltet i Barentshavet. Vi skal også snakke om å tilpasse boligen for folk sånn at man kan bo lengre hjemme.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Fylkesutvalget i Finnmark har krevd at Wisting-feltet i Barentshavet, når det bygges ut, så må det skape større ringvirkninger i Finnmark. Vi har ringt opp Magne Ek i Nordkalottfolket. Og Magne, hvorfor er det viktig å gi de her signalene?
3: Vi har sett på det som er kommet av olje og gass til Finnmark tidligere, og det er ikke tvil om at både jeg og stort sett hele Finnmark hadde større forventninger enn det har endt med, for å si det sånn. Så vi er helt klar på at skal Wisting-feltet bygges ut med støtte fra Finnmark fylkeskommune, så må det da i den konsekvensutredningen som de nå skal gjøre, vises hva er det vi får for hva får vi igjen for det her? Det er det som er våres poeng med den nok så klare høringen vi hadde.
0: Ja, for det ble jo sånn for masse år siden, så hadde vi første kampen om Goliat. Den skulle ilandføres til Finnmark. Det tapte vi. Den oljen skulle ikke gå i rør til Finnmark. Han går heller i tankskip. Så var det neste kamp, Johan Castberg. Den skulle ilandføres til Magerøy og Veines. I rør, det tapte vi også. Den går også nå med skip til Norge og Europa. Betyr det at, i og med at vi tapte Goliat, så kom det liksom av seg selv de andre tingene. Da skulle alt sendes rett til Europa, uten å gå innom kysten av Finnmark.
3: Ja, jeg tror nok at vi kan glemme det også når det gjelder Wisting i forhold til å få det til land i Finnmark. Men det som er viktig for oss, det er at de arbeidsplassene som skapes i forbindelse med Wisting, de skal ligge i Finnmark. Vi har en driftsorganisasjon som kommer til å ha flere titals, kanskje 100 arbeidsplasser, som tidligere signalisert skal til Harstad, og det liker ikke vi i Finnmark veldig godt. En driftsorganisasjon med 100 høyt utdannede ansatte, det vil bety mye for den byen i Finnmark som eventuelt får den. Og sammen med alt av sånne her støttefunksjoner som man ser i Hammerfest, det er bygd opp mye på de siste årene. Det er viktig at det også skal være i Finnmark når det gjelder Wisting.
0: Men så er det her med å få de gode folkene. Hvor sikker er du på at vi klarer å rekruttere dem til Finnmark, og at det ikke bare blir innpendling?
3: Ja, nei, det er jo en av de tingene som vi også sier ifra, at det skal denne utredningen de skal gjøre nå, den må vise litt hvordan de tenker å gjøre det i forhold til akkurat det. For vi ser jo at olje og gass, hvis du ser i leverandørindustrien til olje og gass, så er det jo bare en brøkdel som pendler til Troms og til Nordland i forhold til hva det er ut av dem som jobber på installasjoner i Finnmark. Altså, leverandørindustrien i Nordland har kanskje 1 av 10 eller som pendler. I Troms var det, jeg vet ikke, 1 av 7 kanskje, og her er det 50%, over 50% pendler til Finnmark. Og da må det gjøres noe for hvordan skal vi få dem hit, og da ber jeg om hjelp både fra oljeselskapene, men også i forhold til dem som styrer landet med hva vi skal gjøre for å friste folk til å flytte til Finnmark når de først har jobb i Finnmark. Så det kan gå til at selskapene må kunne legge noe krav, og det ber vi dem egentlig om å gjøre i den utredningen som skal gjøres nå. De må dokumentere eller se på de forskjellige mulighetene man har for å få flere til å flytte til Finnmark, og ikke minst de viktige funksjonene skal ligge i Finnmark, sånn at det blir folk, altså det her arbeidsplassene skal være. Så får vi bare jobbe så hardt vi kan med å få folk til å bosette seg. Da må vi ha hjelp både fra kommuner og oljeselskap og storting, regjering, skal jeg ikke si.
0: Næringslivet i Finnmark og også politikerne i Finnmark har hele tiden sagt at veivesenet og oljenæring og alle, de må lage anbudene så små at det lokale næringslivet har en sjanse å være med. Hvor viktig er det å tenke sånn?
3: Det er utrolig viktig. En ting er på bygg og anlegg når det bygges både i forbindelse med vei og med sånn som all annen industri, så er det utrolig viktig å tenke sånn. Nå har vi riktig nok en del lokale entreprenører og sånne ting som er underleverandører, men det bør kunne gå an å rigge anbudene sånn at man kan, at mindre selskap skal kunne vinne de anbudene.
0: Står vi for mye med hua i handa?
3: Det er i hvert fall det gjort tidligere, og ut av det jeg har klart å finne ut, så har i hvert fall aldri fylkespolitikere vært så klar i sine høringsuttalelser når det gjelder olje og gass tidligere. Så der har vi tatt mange skritt lengre med våres høringsuttalelser. Så får vi se hva de kommer med, om de i det hele tatt bryr seg om hva vi sier og sånne ting. Men Vi har i hvert fall helt klare forventninger. Det sier vi til dem hver gang vi møter dem. Vi møter dem i Barentshavskonferansen i Hammerfest, og vi møter dem på Fisk, Olje og Jazz i Honningsvåg. Og hver gang jeg møter noen fra Equinor eller fra en av de andre selskapene, Aker, og det noe, ja, så er jeg helt tydelig på at nå må dere gjøre noe. For det kan ikke fortsette sånn som det er gjort nå.
0: Alle i samfunnet, både kommuner, fylkeskommunen og staten, vil at vi skal bo lengst mulig hjemme i eget hus. Men av og til så er ikke de her husene tilpasset at man har såkalt livsløpsstandard. Men nå er det mulig å søke om penger til å få endret litt på huset sitt, sånn at man kan bo der lengre. Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Sigurd Rafaelsen, du oppfordrer 62-åringene i Finnmark til å søke om det her tilskuddet. Hvorfor det?
4: Det er jo for å gjøre det enklere å bo hjemme for de som har behov for tilpassning i egen bolig. Og det her er et tilskudd som du kan få inntil 75 000 kroner på, sånn at du kan gjøre at du får en enklere hverdag. Det er jo bra for helsetjenestene våre at folk kan bo lengst mulig hjemme, men det er også bra for den enkelte at man kan få lov å leve det livet man har levd i lang tid og få lov å bo hjemme. Og det er viktig at vi legger til rette for, og det tilskuddet som nå kommer, det er en del av våres eldreløft som skal gjøre at folk skal kunne bo lenger hjemme.
0: Men så er det jo bestandig sånn når man søker om tilskudd, enten det nå er fra Enova eller andre, så må man ha en egen andel. Hvordan er det i de her prosjektene?
4: Nei, her har det vært sånn at man kan få inntil 75 000 kroner, og så har man, så er vel investeringen da på 100 000, sånn at det er et tiltak som da er tilgjengelig for flere, og det er viktig, for det her er jo noe som skal gjøre det enklere hjemme, men skal også, det avlaster jo også, det er også viktig for oss når vi er blitt flere og flere eldre og flere som ikke er arbeidsfør alder, at vi også legger til rette for at vi dimensionerer helsetjenesten vår på best mulig måte, og da er det sånn at det her er en utgift som også er en inntekt på en måte, siden vi gjør at folk kan bo bedre, bo friskere, være hjemme.
0: Men Sigurd, du har sikkert leid en snekker og en tømrer du også, for 100 000 kroner, det er jo nesten bare å hilse på snekkeren, for 100 000 galt. Blir det nok?
4: Nei, altså det er vel sånn at det aldri kan være nok, men det her hjelper på vei, og det tenker jeg vi skal være glad for, og det er bra at det satses på. Og så løser ikke det alle problemer, men det kan gjøre hverdagen enklere for noen, og det er viktig.
0: Men så må vi alle ha et spark bak for å komme i gang. Hvem skal liksom oppfordre folk til å bruke denne ordningen? Hvor tror du føler det ansvaret ligger?
4: Nei, det ligger jo også på oss som etablerer denne ordningen. Det er jo Husbanken som får ansvaret for den. Og det er jo klart det å synliggjøre de ulike tilbudene som er der ute, det er viktig for at folk skal også kunne ta dem i bruk. Så derfor er det viktig at du også rapporterer om det her i dag, sånn at folk ser at oi, her kan jeg få hjelp til å gjøre den oppgraderingen jeg trenger. Og det er viktig for oss at det når ut til folk, og at folk faktisk kan benytte seg av det. For det er et tiltak som kan være med å styrke livskvaliteten for den enkelte.
0: Men Sigurd, du er jo en ung mann. Har du tenkt på hvordan du skal bo når du blir 60-70 år?
4: Jeg må innrømme at jeg har ikke tenkt så langt enda, men jeg har jo også tenkt at jeg har en litt sånn vanskelig trapp hjemme og vaskemaskinen ned i kjelleren. Så det er klart at det må nok gjøres tilpassninger når jeg blir eldre, så vi får se når den tid kommer. Men det er klart at man må tenke fremover, og det skal være godt å bo, og det må vi legge til rette for.
0: Men vi er jo i et område i Finnmark, det er kanskje bare Alta, hvor boligmarkedet virker som det skal. Hva kan vi gjøre for at vi får det her markedet til å virke?
4: Nei, det er klart at det må man jobbe med flere løsninger på, men det som er så bra med det her tiltaket, det er jo at det nettopp er så stor tilskuddsandel som gjør at får mulighet uten å ha den prisen på boligen du bor i. For verdien på boligen i Finnmark er jo like høy for den enkelte som verdien på en bolig i Oslo, for det å bo hjemme betyr noe. Så det at vi har ordninger som gjør at selv om prisen på boligen ikke gjør at du nødvendigvis får et lån i din vanlige bank, gjør at det at vi har det her tiltaket gjør jo at du får en mulighet til å oppgradere boligen på en måte som også styrker verdien for deg og prisen på huset.
0: Men Sigurd, vi har snakket om at kommunene vil at vi skal bo lengst mulig hjemme for at man skal slippe å flytte på institusjon, for det blir veldig dyrt for kommunene. Mm. Hvor viktig er det at vi alle tenker litt på det her? At skal vi nå hjelpe naboen med denne snemåkingen? Skal vi nå hjelpe naboen med det? Sånn at folk kan bo lengre hjemme, for det er ikke alle som har sine pårørende der de bor.
4: Nei, det er helt riktig. Det å være en god nabo er utrolig viktig, og jeg må si det som er også det som er godt å bo i Finnmark, det er jo faktisk folkene som bor der, at vi ser hverandre i hverdagen. Det at du vet hvem naboen din er, det at du hilser på folk på gata ned i Verre, det at du er til stede for hverandre, det er en verdi som vi har i Finnmark, som vi ikke har overalt ellers i de store byene. Sånn at jeg tenker at vi har gode forutsetninger for å ta vare på hverandre, og så skal vi i tillegg sørge for at vi har tiltak som gjør at vi kan gjøre det enklest mulig for hverandre til å få den levede livet vi ønsker å leve.
0: Tiden er kommet for å oppsummere årets laksefiskesesong på Mugås norske lakseelver. Hva sier årets oversikt?
5: Den viser jo at det har vært et forholdsvis dårlig sesong jevnt over. Det er alltid noen unntak som har fisket greit, men som på landsbasis får vi si at dette har vært dårlig. Jeg tror vi ender sånn rundt 48 000 laks totalt sett, og det er det nest dårligst i tidsserien så langt.
6: Ja, hvordan reagerer dere på disse tallene her?
5: Nei, vi synes dette er veldig, veldig trist. Villaksen er under et veldig sterkt press fra mange kanter. Og forskerne er jo veldig tydelige på at mye av presset kommer fra oppdrettsindustrien. Altså, vi har lakselus og vi har rømminger. Og så har vi en ukjent faktor rundt sykdommer fra oppdrettsfisk, så det er mye som trekker en negativ retning der, da. Og så har du jo sånne ting som vannkraft, du har pukkellaks. Nå er det jo ikke noe pukkellaks i år, men den er jo en trussel. Og så har du klimaendringer som bare kommer og forsterker alt dette her, og blir mer og mer aktuelt på et problem.
6: Ja, og her i Finnmark så har vi flere kjente og viktige lakseelver. Hvordan har det gått med deg her?
5: Nei, det har jo gått bedre enn mange andre steder, kan vi si. Men de ligger sånn jevnt over under gjennomsnitt da, for de siste 10 årene. Det er det vi pleier å sammenligne med. Og det er jo et sånt glidende gjennomsnitt, så da får vi med de dårligere årene også, så hvis vi hadde sammenlignet med hvordan det var i riktig gode gamle dager, så hadde det vært betraktelig verre, da. Men sånn som Alta, sånn ca. 2700 fisk, og det er sånn ja, 25% under snitt, kan du si, da, for de siste 10 årene. Tilsvarende i Vestre Jakobselv med 2100 fisk, cirka. Også litt ned, da, altså sånn cirka 25% under.
6: Og dere oppsummerer jo dette som et dårlig år, men det finnes jo noen positive unntak her til lands. Hvor gjelder det?
5: Ja, det finnes jo noen unntak. Langfjordelva i Finnmark har jo fisket fint. De endte opp, så vidt vi kan se, med 965 laks. Det er bra. Du, nå skal jeg korrigere meg selv, fordi de tallene jeg ga på Alta og Vestre Jakobselv, det var snitttallene, mens de reelle tallene for Alta i år var sånn rett under 2000 og 1600 for Vestre Jakobselv.
6: Men hva er egentlig årsaken til at det går bedre sommerplasser og elve enn andre?
5: Nej, altså noen plasser har jo mindre påvirkning enn en andre. I Finnmark så det forholdsvis lite oppdrett, så enn så lenge så ikke oppdrett noe stort problem i Finnmark. Vi har lite vannkraftutbygging, selvfølgelig Alta påvirket av vannkraftutbygging. Men så spørs det om ikke klimaendringene får veldig stor effekt etter hvert. Vi ser det på den fisken som storlaksen da, som velger å være lenge i havet før den kommer tilbake for å gyte, den får tøffere og tøffere vilkår, og det blir altså da mindre og mindre storlaks som kommer tilbake til elvene våre.
6: Ja, hva skal egentlig til for at vi får snu denne dårlige trenden her?
5: Altså, vi må jo gjøre det vi kan på elvesiden, sørge for at elvene produserer mest mulig fisk. En del av det arbeidet jo å sørge for at elvene oppnår gytebestandsmålet, det vil si at det igjen nok hunnlaks på elva etter sesong. Det gjøres jo gjennom veldig strenge reguleringer i de aller fleste elvene nå, med personlige kvoter og kanskje noen steder også med sånn totalkvoter for elva. Men vi må gjøre noe først og fremst med det store problemet som oppdrett utgjør da. Og da en overgang til ny teknologi uten lakselus, det veien fremover. Og det det jo flere og flere som ser nå.
0: Programleder Stine Vedergjære, NRK Finnmark. Barn og unge trimmer elsyklene sine sånn at de kommer opp i 70 km i timen. 11 år gamle Bastian, han vet at det går an.
7: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
8: Selv om han bare 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med tre eldre brødre er garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 km i timen.
9: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler er trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
8: Unge på både elsparkesykler og elsykler er blitt vanlige i de fleste norske byer, men flere vil ha mer fart enn det som syklene er bygd for. Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig i Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
10: Ja, det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
8: Vet du hvordan du gjør det?
10: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
8: Men det det andre som har gjort.
10: Jeg gjør det selv, bare. Jeg trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
8: Vet du hvor fart de kan få?
10: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer også.
8: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
10: Det blir jo skummelt. Du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
11: Vi ser mye rart.
8: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Sykkelinteressen er stor i den langstrakte kommunen, og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Men det ikke alltid at syklene helt etter boka.
11: Vi ser jo også ikke bare personer selv som har trimmet, men som har kjøpt fra en aktør i Norge som trimmet. Noe som de har avtalt med selgeren under bordet. Så det skjer mye rart. Og man kjenner det ofte igjen også på at de har en ting som strengt ulovlig, det å ha gass på styret. Det får vi ikke lov til å ha i Norge. Så hvis man ser det at noen ikke trør, og de bare fer bortover, så vet du at det nok en trimmet elsykkel. Ja. Eller i hvert fall en ulovlig elsykkel.
8: Stålseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon. Det foreldrene helt uvitende som at poden har tuklet med sykkelen.
11: Det skjer stadigvæk at vi nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
12: Vi har jo et mål her om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av trafikkulykker i Norge. Og akkurat nå så sliter vi skikkelig.
8: Det sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
12: Og en av grunnene til det er blant annet en del av de nye kjøretøyene som har kommet inn, hvor folk sitter eller står ubeskyttet. Og hvor det veldig mye ulovlig aktivitet som er direkte utløsende for ulykkene.
8: Firebarnsmamma Anita Marie Berg innrømmer at utviklingen er skremmende.
9: Nei, det er forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke. Så det er jo med hjertet i halsen at man ser dem etter veien.
7: Ok, her har vi alle modusene.
8: Enn så lenge trenger hun ikke å bekymre seg for sønnen Bastian på 11 år.
7: Da må jo tenke at det er jo livsfarlig. Man kan jo krasje. Og helt plutselig så blir du lam. Og det er jo kjempedårlig.
0: Reporter Hanne Larsen, NRK Finnmark. Tiden er kommet for å oppsummere årets laksefiskesesong. Pål Mugås, Norske Lakseelver. Hva sier årets oversikt?
13: Den viser jo at det har vært et forholdsvis dårlig sesong jevnt over. Det er alltid noen unntak som har fisket greit, men som på landsbasis får vi si at dette har vært dårlig. Jeg tror vi ender sånn rundt 48 000 laks totalt sett, og det er nest dårligst i tidsserien så langt.
6: Ja, og hvordan reagerer dere på disse tallene her?
13: Nei, vi synes dette er veldig, veldig trist. Villaksen er under et veldig sterkt press fra mange kanter, og forskerne er jo veldig tydelige på at mye av presset kommer fra oppdrettsindustrien. Altså, vi har lakselus og vi har rømminger, og så har vi en ukjent faktor rundt sykdommer fra oppdrettsfisk, så det er mye som trekker en negativ retning der, da. Og så har du jo sånne ting som vannkraft, du har pukkelaks. Nå var det jo ikke noe pukkelaks i år, men den er jo en trussel. Og så har du klimaendringer som bare kommer og forsterker alt dette her, og blir mer og mer aktuelt på et problem.
6: Ja, og her i Finnmark så har vi flere kjente og viktige lakseelve. Hvordan har det gått med deg her?
13: Nei, det har jo gått altså bedre enn mange andre steder, kan vi si. Men de ligger sånn jevnt over under gjennomsnitt da, for de siste 10 årene. Det er det vi pleier å sammenligne med. Og det er jo et sånt glidende gjennomsnitt, så da får vi med de dårligere årene også. Så hvis vi hadde sammenlignet med hvordan det var i riktig gode gamle dager, så hadde det vært betraktelig verre da. Men sånn som Alta, sånn ca. 2700 fisk, og det er sånn ja, 25% under snitt, kan du si, da, for de siste 10 årene. Tilsvarende i Vestre Jakobselv med 2100 fisk, cirka. Også litt ned, da, altså sånn ca. 25% under.
6: Og dere oppsummerer jo dette som et dårlig år, men det finnes jo noen positive unntak her til lands. Hvor gjelder det?
13: Ja, det finnes jo noen unntak. Langfjordelva i Finnmark har jo fisket fint. De endte opp, så vidt vi kan se, med 965 laks. Det er bra. Du, nå skal jeg korrigere meg selv, fordi de tallene jeg ga på Alta og Vestre Jakobselv, det var snitttallene, mens de reelle tallene for Alta i år var sånn rett under 2000 og 1600 for Vestre Jakobselv.
6: Men hva er egentlig årsaken til at det går bedre sommerplasser og elve enn andre?
13: Nei, altså noen plasser har jo mindre påvirkning enn andre. I Finnmark så er det forholdsvis lite oppdrett, så enn så lenge så er ikke oppdrett noe stort problem i Finnmark. Vi har lite vannkraftutbygging, selvfølgelig Alta er påvirket av vannkraftutbygging. Men så spørs det om ikke klimaendringene får veldig stor effekt etter hvert. Vi ser det på den fisken som storlaksen da, som velger å være lenge i havet før den kommer tilbake for å gyte, den får tøffere og tøffere vilkår, og det blir altså da mindre og mindre storlaks som kommer tilbake til elvene våre.
6: Ja, hva skal egentlig til for at vi får snu denne dårlige trenden her?
13: Altså, vi må jo gjøre det vi kan på elvesiden, sørge for at elvene produserer mest mulig fisk. En del av det arbeidet er jo
5: og sørger for at elvene oppnår gytebestandsmålet. Det vil si at det igjen nok hundlaks på elva etter sesong. Det gjøres jo gjennom veldig strenge reguleringer I de aller fleste elvene nå, med personlige kvoter og kanskje noen steder også med sånn totalkvoter for elva. Men vi må gjøre noe først og fremst med det store problemet som oppdrett utgjør da. Og da en overgang til ny teknologi uten lakselus, det veien fremover. Og det det jo flere og flere som ser nå.
0: Programleder Stine Vedergjære, NRK Finnmark.
14: En venn av deg gruer seg skikkelig til å holde en presentasjon på jobben. Men du skjønner ikke helt hvorfor. Det ikke så farlig det vel? Men så prøver du å forestille deg hvordan dette faktisk oppleves for vennen din, og du prøver å se situasjonen fra hans eller hennes ståsted. Det kalles perspektivtaking. Men hvorfor denne evnen egentlig så viktig? Det skal vi få lære mer om av Janne von Koss-Torkelsen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.
15: Perspektivtaking å forestille seg hvordan en situasjon ser ut fra en annen ståsted. Det kan være å forestille seg hva andre ser fra der de står eller sitter, hva de vet eller hva de føler. Perspektivtaking ikke det samme som å være enig med noen eller å ha empati, men en forståelse for hvordan andre kan tenke og føle jo et viktig grunnlag for kommunikasjon. Andre begreper som dekker mye av det samme theory of mind, eller mentalisering. Mangel på perspektivtaking, det kan for eksempel føre til at du kjøper en gave til en venn som egentlig noe du selv ønsker deg, men som vennen din ikke så interessert i. Eller du bruker de argumentene som du synes overbevisende, uten å tenke på hva som betyr noe for den personen du prøver å overbevise. Men forskningen viser at perspektivtaking ikke én ting. Det ser ut at det dreier seg om i hvert fall tre ulike evner. Det ene visuell perspektivtaking, altså det å se noe fra en annens perspektiv, fra der de står eller sitter. En annen ting kognitiv perspektivtaking, altså å forestille seg hva andre vet. Og det tredje emosjonell perspektivtaking, å forestille seg hva andre føler.
14: For små barn det vanskelig å skille mellom det de selv vet og det andre vet.
15: Et klassisk eksempel for å måle perspektivtaking hos barn, det en oppgave med to dukker, en som heter Sally og en som heter Ann. Og Sally legger en klinkekule i en kurv, og så går hun ut av rommet. Og mens hun borte, så tar Ann og flytter klinkekulen til en eske. Og så kommer Sally tilbake. Og da spør man barnet, hvor tror du Sally vil lete? Og treåringer, de svarer ofte at Sally vil lete i esken, der de selv vet at klinkekulen Men rundt 4-5-årsalderen så begynner de fleste barn å svare i kurven, det vil si at de tar hensyn til Sallys perspektiv, at hun ikke kan vite at kulen flyttet. Etter hvert som barna blir eldre, sånn i 6-7-årsalderen, så de i stand til enda mer avansert perspektivtaking, det vi kaller annenordens perspektivtaking. For eksempel, Leo tror at Lisa tror at Emma sint. Og samtidig så blir de da bedre til å forstå blant annet ironi, skjulte følelser, misforståelser og kommunikative hensikter. Men et skille som blir viktig nå, det mellom evnen til perspektivtaking og det å faktisk bruke den evnen i en kommunikasjonssituasjon. Og her ser vi at utviklingen strekker seg langt ut i tid. Tenåringer fortsatt dårligere enn voksne til å ta hensyn til hva en annen person vet i faktiske kommunikasjonssituasjoner. Og det kan blant annet henge sammen med utviklingen av ferdigheter som støtter perspektivtaking. Språk, selvfølgelig, men også arbeidsminne, evnen til å hemme sitt eget perspektiv når det nødvendig, altså det vi ofte kaller for eksekutive funksjoner. Og det viktig, fordi i samtaler så skjer ting ofte raskt. Vi snakker med en hastighet på kanskje 150 ord per minutt, så da må man raskt oppdatere perspektivet når noen andre sier noe som man ikke hadde forventet, for eksempel. Og selv voksne langt fra perfekte når det gjelder perspektivtaking. Voksne vet ofte godt hva en annen person kan eller ikke kan vite, men likevel så lar de sitt eget egocentriske perspektiv påvirke hvordan de tolker kommunikasjon. Under tidspress, eller når vi samtidig må holde styr på mye annen informasjon, så blir den egocentriske påvirkningen sterkere. Lek, samtaler og sosial erfaring spiller viktige roller i utviklingen av perspektivtaking. Så det er gjennom samspill med andre barn at vi hele tiden får erfare at andre mennesker kan vite andre ting enn oss, ønske andre ting enn oss, og tolke den samme situasjonen annerledes. Så sosiale erfaringer gir mange viktige anledninger til å prøve å forstå andres perspektiver.
14: Perspektivtaking spiller en viktig rolle i kommunikasjon med andre mennesker og for de sosiale relasjonene våre.
15: Barn som gjør det bedre på mentaliseringsoppgaver, sånn som Sally Ann-oppgaven som jeg nevnte, de er også bedre i stand til å regulere måten de kommuniserer på, og forstå sin rolle i lek, og forstå hva samtalepartneren trenger av informasjon. For eksempel så vil de ikke si «den», men «den blå ballen», hvis det er nødvendig for at samtalepartneren skal forstå. Og perspektivtaking vil også gjøre dem bedre i stand til å forstå hva samtalepartneren kan bli glad for eller lei seg for. Og alt dette gjør at barna også får flere positive responser fra andre barn og fra voksne. Og dermed flere nære vennskap og relasjoner der de får trent enda mer på perspektivtaking. Barn som er dårligere på perspektivtaking kan ofte oppleve avvisning og ha færre nære vennskap. Og det gir igjen færre muligheter til å øve på perspektivtaking. For barn med vansker, som autistiske barn, så kan det å bare ha én nær venn gjøre en stor forskjell når det gjelder å få øvd på denne type ferdigheter. Så perspektivtaking er viktig, og det er med å bidra til mange positive utfall. Men samtidig så har mentaliseringsevnen vår noen klare grenser. Vi er ikke nødvendigvis så gode til å gjette hva andre mennesker tenker som det vi selv tror. Det ble gjort en interessant studie av par som i gjennomsnitt hadde vært sammen i rundt 10 år, og noen fikk beskjed om å sette seg ordentlig inn i partnerens perspektiv. De måtte bruke 5 minutter på å forestille seg en hel dag gjennom partnerens øyne, og før de skulle da gjette etterpå hva partneren mente om ulike spørsmål. Mens andre, de fikk ikke noe sånn instruksjon, de skulle bare bruke den strategien de selv syntes var best. Og man skulle kanskje tro da at perspektivtakingsgruppen ville gjøre det bedre enn den andre gruppen, og være mer treffsikre, men det gjorde den ikke. Så de ble ikke noe bedre til å gjette hva partneren mente, selv om de hadde fått en eksplisitt instruksjon om å sette seg i partnerens sko. Det som derimot hjalp veldig mye, var å spørre partneren. Så forskerne kaller dette for perspective getting, i motsetning til perspective taking. Så vi tror ofte at vi er ganske gode til å forestille oss hva andre tenker, men ofte så er det bedre å faktisk hente inn den andre sitt perspektiv. Det viser en viktig begrensning ved perspektivtaking. Å forsøke å sette seg inn i den andres sted gir oss ikke nødvendigvis ny eller riktig informasjon om den andre. Og løsningen her, det er jo selvfølgelig språket, som er et fantastisk redskap. Vi kan spørre, vi kan lytte, vi kan oppklare misforståelser, og vi kan korrigere de antakelsene vi hadde. Men da må vi forstå våre egne begrensninger i perspektivtaking, nok til at vi faktisk spør.
14: Perspektivtaking har også betydning på samfunnsnivå. For i et demokrati må vi klare å forstå hvorfor folk som er uenige med oss, tenker som de gjør.
15: Studier der folk med ulike politiske oppfatninger faktisk snakker sammen, viser at de kan bli mindre negative til hverandre, og mer villige til å snakke sammen igjen, selv om de ikke endrer politisk standpunkt. Så perspektivtaking kan kanskje først og fremst gjøre oss mindre fiendtlige, og ikke nødvendigvis mer enige. Så også her ser det ut til at det kan være viktigere å faktisk høre den andres perspektiv enn å bare forestille seg hva den andre tenker, som vi ofte har en tendens til å gjøre, for eksempel på sosiale medier. Så vi må faktisk ta oss tid til å ta den samtalen. Perspektivtaking henger også sammen med læring. Det er for eksempel lettere å forstå en fortelling du leser hvis du klarer å holde styr på hva de ulike personene i fortellingen vet, eller tror, eller ønsker. Og det kan også gjøre det lettere å leve seg inn i fortellingen. Og nyere forskning viser også en sammenheng mellom barns mentaliseringsevne og skoleprestasjoner. Men vi vet ikke om god perspektivtaking faktisk er årsak til bedre læring, eller om læring bidrar til bedre perspektivtaking, eller om noen av de samme ferdighetene ligger bak begge deler. Perspektivtaking er veldig viktig når vi skriver. Det er noe av det jeg forsker på akkurat nå. Og skriving er egentlig en ganske avansert øvelse i perspektivtaking. Når vi snakker sammen, så kan du som mottaker rynke pannen hvis du ikke forstår meg, eller du kan si «hæ», og da kan jeg forklare på nytt. Mens når jeg skriver til deg, så har jeg ikke den muligheten. Jeg må på en måte forestille meg deg mens jeg skriver, hva du vet, hva du trenger å få forklart, hva som kan overbevise deg, hva som er spennende for deg. Og på den måten så må den som skriver hele tiden ha en slags modell av leseren og leserens tanker i hodet. Og vi ser også en sammenheng mellom perspektivtaking og hvor godt elever faktisk skriver. For eksempel så viser en ny stor studie at sosial perspektivtaking er positivt relatert til kvaliteten på elevers argumenterende tekster. Men også her så er mye av forskningen basert på korrelasjoner, så vi kan ikke uten videre si at bedre perspektivtaking i seg selv fører til bedre skriving.
14: Noen barn har større utfordringer med perspektivtaking enn andre.
15: Det kan skylde at de ikke har en like utviklet evne til å ta andres perspektiv, men det kan også skyldes at de er vanskelig for å bruke evnen til perspektivtaking i en faktisk kommunikasjonssituasjon. Autistiske barn har problemer med mentalisering, for eksempel med å løse Sally Ann-oppgaven. Det er et av kjernesymptomene. Mange blir bedre på mentalisering etter hvert, men det kan virke som de løser de mentaliseringsoppgavene på en litt annen måte enn andre. Det finnes studier av autistiske voksne som svarer helt riktig når de eksplisitt blir spurt hva en person tror, sånn som at Sally tror klinkekulen er i kurven. Men blikket deres viser at de ikke har den samme spontane forventningen om hvor personen kommer til å lete som hos andre voksne. Og det har blitt tolket som at mentalisering i større grad kan kreve en bevisst eksplisitt resoneringsprosess hos autistiske personer enn hos andre som gjør dette mer spontant og dermed har lettere for å gjøre det. Barn med ADHD har ikke problemer med mentaliseringsevnen i seg selv, men ofte likevel med å ta mentaliseringsevnen i bruk i faktiske kommunikasjonssituasjoner. Og det kan ha å gjøre med eksekutive funksjoner, som vi vet er et problemområde for ADHD. Altså evnen til å skifte mellom ulike perspektiver, evnen til å hemme sitt eget perspektiv, sånn at man lettere kan huske på den andres perspektiv, og også det å holde mange elementer aktive i hukommelsen. Alle disse er støttefunksjoner for mentalisering. Og vi vet også at barn med ADHD har mindre sosial eksponering og færre nære vennskap, og det kan også påvirke deres utvikling av perspektivtaking. Perspektivtaking kan også være utfordrende for en del andre grupper, sånn som barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser og personer med klinisk depresjon.
14: Kort oppsummert handler perspektivtaking om noe av det mest grunnleggende i menneskelige relasjoner. Å forstå at andre mennesker kan oppleve verden annerledes enn oss selv, og forsøke å ta dette perspektivet. Dette gjør oss bedre rustet til å samarbeide, lære og leve sammen, både i barnehagen, på skolen, på jobben og ellers i livet. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger, og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: deilige høstkvelder med Radio Bingo. Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det er god underholdning, det er fascinerende spennende. Det er Norges artigste spill. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 33 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 36 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er 7 000 kroner i ordinære premier. Vinnerne for en uke siden, mandag 14. september, var Liv Nikolaisen, Gerd Nilsen, Oliva Johansen, Janne Mikalsen, Hanne Nilsen, Lydia Sandberg, Elsa Israelsen, Tony Eilertsen, Berit Andreasen, Rita Olausen, Kåre Nilsen, Junita Gaup, Tony Nygaard og Marianne Daleng. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 17:50 om ettermiddagen.
2: Nordkapp nytt. Personer over 62 år kan nå søke Husbanken om tilskudd til å gjøre boligen mer aldersvennlig. Ordningen åpner 21. september og kan gi inntil 75 000 kroner til tiltak som gjør det lettere å bli boende hjemme lengre. Dette gjør det enda enklere å bo hjemme for dem som har behov for tilpasning i egen bolig. Tilskuddet kan bidra til en enklere hverdag og er bra for den enkelte og for helsetjenesten at folk kan bo lengst mulig hjemme, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson på Stortinget til Radio Nordkapp. Tilskuddet kan blant annet brukes til ombygging av bad, bedre belysning, fjerning av trappetrinn eller andre tiltak som gjør boligen tryggere og mer funksjonell. Rafaelsen mener ordningen er særlig viktig i Finnmark, der mange boligeiere ikke har alltid mulighet til å finansiere nødvendig oppgradering gjennom ordinære lån. Verdien av boligen betyr mye for dem som bor der, uavhengig av markedsprisen. Denne ordningen gir folk en mulighet til å oppgradere hjemmet sitt og gjøre det bedre tilpasset fremtiden, sier Rafaelsen. Han peker også på at ordningen er en del av eldreløftet og skal bidra til at flere kan bo trygt hjemme lengre. Dette løser ikke alle utfordringer, men kan gjøre hverdagen enklere for mange, og det er viktig, sier Rafaelsen. Husbanken forvalter ordningen, søknaden prioriteres etter inntekt, og søknadsfrist er 30. oktober. Det er satt av 89 millioner kroner til støtteordningen i 2026. Fylkesutvalget i Finnmark krever at en utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet skal gi langt større ringvirkning i fylket. Nordkalottfolkets magnet mener Finnmark tidligere har fått mindre igjen enn forventet fra store olje- og gassprosjekt. Skal Wisting-feltet bygges ut med støtte fra Finnmark fylkeskommune, så må konsekvensutredningen vise hva Finnmark faktisk får igjen. Vi mener det er på tide å stille tydeligere krav, sier magnet Nordkalottfolket til Radio Nordkapp. Ek viser til diskusjoner om både Goliat og Johan Castberg som handler om ilandføring og arbeidsplasser i Finnmark, men at resultatet ble mindre lokal verdiskapning enn mange hadde håpet på. Han mener nå at det er avgjørende at driftsorganisasjon og støttefunksjoner knyttet til Wisting legges til Finnmark. Ifølge Ek kan det dreie seg om flere titall, så kanskje over 100 høyt utdannet arbeidsplasser. Ek mener også anbud må deles opp slik at lokale bedrifter får en reell mulighet til å konkurrere om oppdragene. Det er utrolig viktig å rigge anbudene slik at mindre selskaper kan vinne. Da får vi større lokale ringvirkninger og flere arbeidsplasser i Finnmark, sier Ek. Han understreker at fylkespolitikerne denne gangen har gitt et tydeligere høringsuttalelse enn tidligere, og at det skaper forventninger til oljeselskapene. Torsdag 24. september kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser. De forteller om hele forfatterskapet sitt med vektleggelse på sine nyeste bøker. Cecilie Enger sin nyeste bok, Et øye lukket, fra 2026, er kommet ut. Arrangementet er et samarbeid mellom kommunene Nordkapp, Måsøy, Lebesby, Gamvik og Finnmark fylkesbibliotek. Nordkapp Filmfestival har søkt kommunen om skjenkebevilgning til forestillingen Markens lille grøde som Hålogaland Teater skal komme med. Det blir forestilling i Honningsvåg 17. oktober. Det endte 0-0 i 50. divisjonskampen på Hasvik stadion mellom Søreglimt og Honningsvåg. Det ble en jevn kamp mellom de to lagene som ønsket seg poeng begge to. Turen reiste til Hasvik med en liten tropp, få innbyttere. Dette ble en tur med overnatting for Honningsvåg sin del. De kjørte fredags ettermiddag til Alta, og så startet de lørdagsmorgen ut til Sørøya, og kampen gikk så tidlig som klokka 12. Ingen av deltakerne på tippekupongen Heia Turen tippet riktig resultat i kampen Søreglimt-Honningsvåg. Det mest tippet resultatet var 1-3. 67% av deltakerne tippet turnseier. Kampen endte 0-0.

til å komme med innspill. Fristen for innspill til Finnmark fylkeskommune satt til 30. oktober. Skal vi lykkes i nord, må vi vite hva som hindrer vekst og investering, og hva som skal til for å utløse dem. Det sier Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktisk, i en pressemelding. Nå inviterer han næringslivet til å gi innspill til næringslivets nordområdestrategi. Næringslivets nordområdestrategi skal peke retning for NHOs arbeid i nord. Målet er å forbedre rammevilkår og legge til rette for flere investeringer i regionen. Vi skal ikke starte med å bestemme hva bedriftene trenger, vi skal spørre dem. Det finnes allerede mange strategier og store ord om nordområdene. Vi trenger ikke enda en strategi som blir liggende i en skuff. Nå jakter vi på tiltak som bedriftene mener må til for landsdelen. Strategien skal bygges på kunnskap til dem som investerer, ansetter folk og skaper verdier hver eneste dag, sier Hansen. Strategiarbeidet er forankret i NHO sentralt og aktualisert av flere utviklingstrekk som utfordrer både vekst og beredskap i nord. Mangel på kraft og nettkapasitet setter investeringer på vent, det bygges langt færre boliger enn behovet tilsier, bedriftene peker på svake transportløsninger, arealkonflikter og lange offentlige prosesser som barrierer for nye investeringer. Øst-Finnmark er særlig hardt rammet. Næringslivet hadde en samlet omsetningsfall på rundt 1,4 milliarder kroner i 2023 og 2024 ifølge den nylig fremlagte rapporten Sanksjonsskygge, utarbeidet av Orinor på oppdrag av Kirkenes Næringsforening. Bedrifter, kompetanse, infrastruktur og levende lokalsamfunn er også en del av Norges beredskap og totalforsvar. NATO stiller blant annet krav til energi, transport, kommunikasjon, fungerer også i krise og krig. Da trenger vi å aktivisere folk og et livskraftig næringsliv som skaper arbeidsplasser, styrker kommuneøkonomien og holder lokalsamfunnene i gang, sier Hansen. NHO Arktis vil i tida fremover invitere medlemsbedriftene til å komme med innspill til strategien. Hansen understreker at NHO særlig ønsker innspill på det vekstpotensialet bedriftene ser, hva som hindrer investering og vekst, og hvilke politiske grep som kan gjøre en forskjell. Hvilke investeringsmuligheter ser din bedrift? Hva står i veien for disse investeringene, og hvilke beslutninger må tas de neste årene dersom du skal utnytte vekstmuligheter som finnes? Det er den type svar vi er ute etter, sier Hansen. Han viser til strategier i nord og har også fått ny aktualitet i Nord-Sverige og i Nord-Finland. Vi ser at både våre søsterorganisasjoner og politiske debatten i vårt naboland, det er ikke tilfeldig. Nordområdene har fått større økonomisk og sikkerhetspolitisk betydning. Også i Norge er det økende fokus på å skape mer aktivitet, flere arbeidsplasser og sterkere lokalsamfunn i nord. Det handler til syvende og sist om å hevde norsk suverenitet gjennom folk og virksomhet. Derfor gjør vi det her. Det handler om å bidra til å ta vare på Norge fra nord, sier Hansen. Næringslivets nordområdestrategi planlegges ferdigstilt på nyåret. Sametinget har doblet stipendbeløpet til 50 000 kroner og oppfordrer unge samiske kunstnere, kulturutøvere og idrettsutøvere mellom 16 og 25 år om å søke stipend. Med kultur- og idrettsstipendet ønsker Sametinget å løfte frem unge samiske talenter og bidra til at flere får mulighet til å utvikle seg gjennom kunst, kultur og idrett. Ordningen skal også bidra til å stimulere til aktivitet og videre satsing innen samisk kunst, kultur og idrettsliv. I år deles det ut 4 stipend på 50 000 kroner hver. Med dette har Sametinget doblet stipendbeløpet sammenlignet med tidligere år. Både jenter og gutter oppfordres til å søke. Vi er svært glad for at vi kan øke stipendet fra 25 000 til 50 000 kroner. Vi vet at det finnes mange unge samer med sterke uttrykk og stort engasjement. Dette stipendet er en investering i deres fremtid i det samiske samfunnets kulturelle og idrettslige utvikling, sier sametingsråd Paul Bendik Joma NSR i en pressemelding. Søknadsfristen er satt til 15. november 2026. Søknaden som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Mandag etter 16. søndag etter trefoldighet. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke.» Lukas 7,13. I Johannes 9,3 leser vi om at Jesus helbredet en blind mann. Etterpå spurte disiplene ham om det var den blinde selv eller hans foreldre som hadde syndet. Herren svarte ham da, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.» Det er som om han vil si, «Gud vil bli æret gjennom den blinde, for Gud ser at all verdens skatter ikke påvirker oss. Som en overflod av bare nåde stiller han derfor en blind framfor oss. Det gjør han for at vi skal oppdage hvilken edel skatt synet vårt er. For dersom vi ikke kan erkjenne hans nåde og velgjerninger mot oss, når det er til vår egen nytte, burde vi i alle fall kunne erkjenne det hvis noe var defekt. Årsaken til at denne mannen var blind, var altså at de andre skulle kunne komme til erkjennelse og si, «Å du gode Gud, for en kostbar gave det er å ha et sunt legeme og et uskadd syn.» Det samme er årsaken til det som skjedde med denne enken. Gud åpenbarer seg for å vise hva slags Gud han er, hva han mener om oss, og hva vi skal mene om ham. Denne kvinnen har to ulykker på halsen. For det første er hun enke, og hun har derfor ingen som hun kan forvente seg trøst fra. I Skriften kalles derfor Gud ofte for enkers og farløses far, for eksempel Salme 68,6. For det andre har hun bare én eneste sønn. Han som skulle vært hennes trøst, dør fra henne. Gud farer altså av sted og fratar henne både mannen og sønnen. Sikkert hadde hun mye heller mistet både hus og gård enn denne sønnen. Men Gud gjør det motsatte. Mens mannen hennes ennå levde, forsto ikke kvinnen for en gave det var å ha en mann. Men da mannen døde, innså hun det fullt ut. På samme måten var det med sønnen. Mens han var frisk og sunn, innså hun ikke for en Guds gave det var. Først da han døde, så hun hva for en skatt hun hadde mistet. Tidligere gikk kvinnen der og forsto ikke hva Gud hadde gitt henne, men hun skulle snart få erfare det. Før hun rekker å se seg om, kommer Gud, mønstrer kvinnen en liten stund, og tar så bort både mannen og sønnen. Alt dette er skrevet for at vi skal ta lærdom av det. Når han gir oss alle slags goder, som et sunt legeme, et uskadd syn og andre velgjerninger, så skal vi gjennom det lære å forstå Gud. Han gir det ikke for at du skal glede deg i det, men for at du skal vite hva du kan forvente deg av ham. Hovedhensikten i alle evangeliene er å få oss til å se hva for en Gud vi har. Også i denne historien blir det tilkjennegitt at han ikke vil forlate noen. Han lar derfor kvinnen gjenoppdage hvilken Gud hun har. Nå da hun er forlatt, viser Kristus hva meningen er med det hun opplever. Det er som om han sier, «Lær å tro. Ha tillit til Gud. Forstå ham for hvem liv og død er det samme. Vær ved godt mot. Gråt ikke. Det har ingen nød.» Så går han fram, vekker opp den døde og gir ham tilbake til hans mor.
Dette og lignende under viser Gud oss. Han gjør det som vi aldri tør be ham om, fordi vi mener det er umulig. Landsdag nummer 528, vers 4 og 5.

Gjennom hele historien, helt fram til Jesus ble født, hadde menneskene ventet en frelser. I hundrevis av år hadde de gamle profetordene stått der, som lysende stjerner på en mørk himmel. Profeten hadde talt om den nye dagen. Et lys skal stråle fram. En frelser skal komme. Dermed forstår vi hvorfor Jesus sa det han sa. «Jeg er verdens lys.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi starter i dag en ny bibelundervisningsserie, som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer, som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I dette første programmet skal vi finne fram Johannesevangeliet i Bibelen, og der lese ett enkelt vers fra kapittel 8. Vi leser vers 12, og det Jesus som taler. Jeg har kalt dagens program «Verdens lys». Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

For drøyt 200 år siden ble det tent en ild oppe i Blue Ridge Mountain, et fjellområde i Nord-Amerika. Det var en mann, Tom Dalton, som tente denne ilden inne i hytta si, ved hjelp av jern og flint. Denne ilden har brent helt fram til i dag, og er den eldste ilden de kjenner i USA. Kanskje også den eldste ilden i hele verden. I generasjon etter generasjon har Tom Daltons etterkommere passet på denne ilden, hele tiden gitt en ny næring og sørget for at lyset og varmen skulle bæres videre, også til kommende slekter. Og flammen, den brenner. Ilden lyser og varmer. Når apostelen Johannes skriver sitt evangelium, forteller også han om et lys som ble tent i verden, lenge før ilden ble tent i Nord-Amerika. Og denne ilden skulle formidle Guds lys til mørke omgivelser og varme til frosne hjerter. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden, forteller Johannes. Og han forteller ikke bare om lyset. Han gir lyset et navn. Jesus, Guds sønn. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket. Slik ordlegger Johannes seg helt i begynnelsen av sitt evangelium. I det bibelverset vi leste fra begynnelsen i dag, er det Jesus selv som taler. Jeg vet ikke om du la merke til hva han sa. Han sa to ting om seg selv som lyset. Jeg er verdens lys. Det var det første. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Det var det andre. Jesus er altså både verdens lys og livets lys. Verdens lys, det betyr at alle mennesker, uansett tro eller ikke tro, har muligheter og få øye på viktige ting, om de bare får åpnet øynene for hvem Jesus er og hva han har gjort. Jesus har noe å si til alle mennesker og alle slags mennesker. Han er verdens lys. Og så er han livets lys. Det betyr at de som tror på Jesus, og som vil følge han, får leve i Guds lys, i et åpent og nært fellesskap med Gud. Det gjelder både her i tiden og skal vare i all evighet. Jesus er livets lys. Jeg synes dette bildet av lyset er et flott bilde. Det er enkelt å forstå, og det er tydelig i sitt budskap. La oss prøve å få tak i litt av det som Jesus her sier om seg selv. Det første han sier må være dette. Verden hadde fremdeles vært i mørke, om ikke Jesus var kommet. Vi vet alle hvor avhengige vi er av lyset, og hvor vanskelig det er å finne fram i et mørkt hus eller i et mørkt rom der det ikke fins lys. Hvor mye enklere alt blir når det er lyst og godt rundt oss. Dette forteller oss noe om hvorfor Jesus kom til verden, hvorfor han kom som verdens lys. Han kom for å fortelle deg og meg sannheten om oss selv, hvem du er og hvor du står i ditt forhold til Gud. Hadde ikke han vist deg det, da hadde du aldri sett det og aldri trodd det. Så kom han for å fortelle deg sannheten om den verden du er en del av, hva du har å forholde deg til, hvordan det vil gå med en verden som ligger i det vonde, og at du trenger andre verdier enn de som denne verden kan gi deg. Og Jesus kom for å vise deg veien du skal gå videre, hvordan Gud ønsker du skal leve, og hvor du kan få del i dette nye Guds liv. Gud tok selv ansvaret for å vise oss sannheten. Derfor sendte han Jesus, verdens lys. Og så er det du og jeg som får ta avgjørelsen om hvordan vi vil forholde oss til det som Gud på denne måten viser oss. Jesus er det eneste lyspunktet i verden. Det er det andre vi understreker. Jesus er ikke ett lys blant mange andre. Han er ikke én sannhet blant mange sannheter.
Han er lyset, veien, sannheten og livet, i bestemt form. Sagt med andre ord, uten Jesus er det intet lys, ingen sannhet, ingen vei, intet liv. Noen sier selvfølgelig at dette der er altfor snevert. Det er for eksklusivt, intolerant og sneversynt. Det høres nesten diskriminerende ut. Fins det ingen andre sannheter? Ikke noe annet lyspunkt? Ingen andre farbare veier til Gud? Bare Jesus? Ja, det er slik Bibelen taler. Og det er dette Jesus selv sier her. Jeg er verdens lys. Hadde ikke jeg kommet, sier han, hadde verden fortsatt ligget i uvitenhetens dystre mørke. Og den som følger meg, han skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys. Den som følger Jesus, han finner den rette veien, den virkelige sannheten og det evige livet. Verden er full av religioner og proppfull av læresetninger, av sannheter og av livssyn. Det er ikke den ting som i dag ikke blir budt fram på livets torg. Vi lever i et mangfold av livssyn og et mulder av virkelighetsforståelser. Men det er altså bare hos Jesus et menneske finner sannheten. Og det er bare hos Jesus et menneske kan få virkelig fred. Det tredje må være dette. Jesus kom for å oppfylle de mange, mange Messias-profetiene i Det gamle testamentet. Gjennom hele historien, helt fram til Jesus ble født, hadde menneskene ventet på en frelser, på en befrier, en Messias. I hundrevis av år hadde gamle profetord stått der, som lysende stjerner på en mørk natthimmel. Ikke bare én gang, men mange ganger hadde profetene varslet denne nye dagen. Et lys skal stråle fram. En frelser skal bli født. Disse ordene, de ligger som et bakteppe for det Jesus her sier. Jeg er verdens lys. For det Jesus da sier, er dette. Han som profetene har varslet, han som hele Det gamle testamentet har talt om, nå er han kommet. Det er meg, sier Jesus. Jesus fra Nasaret, det er jeg som står her midt iblant dere. Jeg er verdens lys. Det finnes et hav av slike profetier som forteller at Messias skulle komme som verdens lys. Jeg hadde lyst til å nevne et par slike profetier. Først et nydelig fint avsnitt i Jesaja-boken i kapittel 60. Hør på de tre første versene her. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, og det er belgmørk over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, over deg skal Hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre i ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg. Jeg synes nesten det er som vi hører ekkoet av Jesu egne ord i en slik profeti. Og så i det aller siste kapittelet i Det gamle testamentet, i kapittel 4, hos profeten Malakias, der lyder det slik. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og 400 år senere kom han, denne rettferdighetens sol, Jesus, Messias. Han kom som svaret på menneskenes dype lengsler og som oppfyllelsen av gamle profetord. Hvordan vil Jesus nå, i dag, være verdens lys og livets lys for oss? Vi har allerede sagt at Jesus både er verdens lys og livets lys, men hvordan vil han være det? Hvor skal jeg vende meg hen for å få se dette lyset? Hvordan kan jeg komme inn i det? Dette er både konkrete og viktige spørsmål. Her kommer noen svar. Jesus lyser gjennom sitt ord. Det er det første.
Vi har allerede sitert fra begynnelsen av Johannes evangeliet, der Jesus framstilles som verdens lys. Det navnet som brukes der på Jesus, er ganske spesielt. Han kalles for Ordet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Ordet er Jesus, og Jesus er Ordet. Der dette Ordet får lyse for oss, der lyser Jesus. Jesus lyser gjennom sitt ord. I Salme 119, der står det slik i vers 105, dette er jo en salme om Guds ord. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Det betyr at hvis du og jeg ønsker å leve i Guds lys med livet vårt, da skal vi lese Guds ord. Og vi skal leve i dette ordet. Hvis du ønsker å følge Jesus her i verden, skal du innrette livet ditt etter den veiledningen, etter de anvisningene som er gitt deg i Bibelen. I dette ordet kaster Gud lys over alt det du trenger å få vite, både for livet her i verden og for å nå det evige livet i en kommende verden. Jeg hadde lyst til å spørre, har du kommet inn i Guds ords lys med ditt liv? Det er en viktig sak og et viktig spørsmål. Det å komme inn i Guds ords lys får mye større ringvirkninger i livet ditt enn du kanskje har tenkt fram til i dag. Så lyser Jesus gjennom sitt verk. Det er det andre som er viktig å tenke på. Nå har Jesus vært involvert i flere store verk. Han var med i skaperverket, og han var med i frelsesverket. I skaperverket får jeg lys over de viktigste ting jeg trenger å vite som menneske på jorden. Jeg får vite at det står en skaper bak det hele, en Gud. Jeg får vite sannheten om verden, om hvor det vonde kommer fra, og hva det er å være menneske. Jeg får altså lys over de viktigste rammebetingelsene som Gud har satt der for mitt liv. Og i frelsesverket, der får jeg lys over hvordan jeg som har syndet mot Gud, kan finne fred med Gud i en god samvittighet, bli frelst. Evangeliet viser meg Guds kjærlighet og forteller meg at kjærlighetens Gud sendte sin sønn i døden for mine synders skyld. I stedet for oss, som hadde fortjent det, gikk Jesus veien i døden, via Dolorosa, smertenes vei. Og når han gjorde det, var det for at du og jeg skulle få slippe. Korset lyser, evangeliet stråler fram. Jeg får se og blir frelst gjennom det jeg ser. Har du fått se denne Guds frelse? Har du fått komme inn i lyset fra evangeliet? Følger du Jesus? Da eier du livets lys og kan være trygg, både her i tiden og i all evighet. Og så lyser Jesus gjennom sitt navn. Det får være det siste. Hva det kan bety for et menneske at Jesu navn får lyse, det har vi et flott eksempel på. I en av de siste bøkene som den svenske forkynneren Frank Mangs skrev, Liv i funksjon, kalte han denne boka. Og et stykke ut i boka forteller han følgende. Jeg hadde sunget en sang på et møte i Karl Meiergatens misjonshus i Oslo. Da møtet var slutt, kom det en mann i frelsesarméuniform fram til plattformen. Han rakte meg hånden til hilsen. Han smilte varmt til meg og sa, «Takk skal du ha for at du sang sangen min i dag.» Jeg ble litt forlegen, for jeg visste ikke riktig hva han mente. Hadde han skrevet sangen, eller var det yndlingssangen hans jeg hadde sunget? Og hva skal en forresten si når folk kommer og vil takke for noe en har gjort i slike sammenhenger?
Men før jeg hadde rukket å forme et klossete svar, fortsatte frelsesoffiseren. Jeg tenkte kanskje det kunne interessere deg å vite hvordan denne sangen ble til. Da forsto jeg hva han mente, og jeg var øyeblikkelig ferdig med svaret. Om det interesserer meg? Det fins ingen sang i verden som jeg så gjerne vil vite bakgrunnen for. Den grep meg sterkt da jeg hørte den første gangen, og hvor mange ganger den senere har grepet meg, det har jeg ingen anelse om. Ja, sa frelsesoffiseren, da skal du få høre det nå. Og så fortalte han. Jeg var ute på reise for å preke, da jeg fikk bud om at min sønn var blitt meget syk. Jeg avbrøt straks reisen og skyndte meg hjem så fort jeg kunne. Sønnen min levde da jeg nådde hjem, men sykdommen var kommet så langt at det var umulig for legene å redde livet hans. Jeg måtte bare akseptere at han ville forlate oss. Men hvordan hadde han det i sitt gudsforhold? Og hvordan skulle jeg få svar på dette spørsmålet siden tungen hans var blitt lam? Han kunne ikke si ett eneste ord. Det eneste han kunne bevege, var den ene hånden. Jeg tok godt tak i denne hånden, satte meg ned på en stol ved siden av sengen, og snakket så enkelt jeg kunne om frelse og om frelsesveien. Så spurte jeg ham forsiktig. Har du kommet inn på denne veien? Er du sikker på at du hører Jesus til? Han trykket hånden min forsiktig og vart. Men så tenkte jeg, kanskje misforstår han meg. Dermed fortsatte jeg å snakke en liten stund, og så sa jeg, har du alt klart i forholdet ditt til Gud? Er du rede til å flytte hjem? Hvis det er tilfellet, skal du ikke trykke hånden min som signal. Det kom ikke noe håndtrykk. Jeg ble både glad og takknemlig. Så fortsatte jeg lavmælt å sitere noen bibelvers som kunne passe for en døende tenåring. Men da jeg merket hvor trett og svak han var, begynte jeg i stedet bare å hviske navnet Jesus. Og for hver gang jeg hvisket dette navnet, var det som det kom en aning av lys over ansiktet hans. Og mens jeg satt slik og hvisket navnet Jesus, flyttet gutten hjem til Gud. Jeg bøyde kne ved sengen, fortalte frelsesoffiseren, og takket Gud at jeg hadde fått følge min sønn helt fram til grensen mellom liv og død, og for at han nå var frelst for evig. Det var sent på natten da jeg tok det siste farvel med gutten. Jeg gikk hjem, men forsto ganske fort at jeg ikke ville klare å sove. Så jeg satte meg opp på mitt arbeidsrom for å tenke igjennom det jeg nettopp hadde vært med på. Og mens jeg satt der, begynte plutselig noen ord å ringe i mitt indre. Det var ordene til en ny sang. Ordene bare kom, og jeg skrev dem ned etter hvert som de strømmet fram fra mitt indre. Dette er den sangen du har sunget i dag. Jeg har ingen anelse, skriver Frank Mangs, om hvor mange ganger jeg etter dette har sunget Hjalmar Hansens sang og fortalt denne historien. Jeg vet bare at det ofte har hendt at jeg fikk nærkontakt med mine tilhørere nettopp ved å synge denne sangen, og så fortelle hvordan den ble til.

det inn i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus. Hvisk til meg når jeg i søvn faller hen. Jesus, Jesus. Hvisk det igjen og igjen og igjen. Jesus, Jesus. Det skal fordrive all redsel og frykt. Det skal forjage alt vondt og alt stygt. I dette navn skal jeg sovne inn trygt. Jesus, Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: mandagskveld. I dag mandag 21. september 2026. Og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet i kveld har en verdi på 33 000 kroner. Lykketallet er 33. Dette er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinneren finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 39. 39. Femtifire, femfire. Åtti, åtte null. Trettisyv, tre syv. 55, dobbelt 5. 77, dobbelt 7. 3, enkel 3. 44, dobbelt 4. 8, enkel 8. 52, 5, 2.

0: 60, 60. Trettien, tre en. Trettifem, tre fem. Tjue, to null. Tjueseks, to seks. Elleve, dobbel en. Førtien, fire en. Sekstini, seksni. Sekstitre, sekstitre. Åttisju, åttisju. Femten, en fem.
1: En rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
2: 87.
1: Dem som har bingo på 15 trenger ikke å ringe inn. 15 kom etter 87. Navnet det er?
2: Lisbeth Pettersen.
1: Bongnummeret?
2: 1417.
1: Bingotallet var 87, etter 87 kom 15. Dem som har bingo på 15 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 87, eller et tall som blir lest opp før 87, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 87, etter 87 kom 15. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 85, 85. To, enkel to. Tjueen, to en. Trettito, tre to. Tjueto, dobbelt to. Tjuesyv, to syv. Syttitre, syv tre. Trettifire, tre fire. Syttifem, syv fem. Sekstisju, seks syv. Syv, enkel syv. En, enkel en. Syttiseks, syv seks. Ti, en null. 59, 59. Nitti, ni null. Åttini, åtte ni. Trettiseks, tre seks. Seisen, en seks.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 89.
1: De som har bingo på 36 eller 16 trenger ikke å ringe inn. 89 blir lest opp før begge de to tallene. Navnet det er?
3: Ruben Johansen.
1: Bognummeret?
3: Ruben Johansen. Bognummeret er 16743.
1: 16743. Bingo-tallet var 89. Etter 89 kom 36 og 16. Har du bingo på 36 eller 16, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 89, eller et tall som blir lest opp før 89, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 89. Etter 89 kom 36 og 16. Tre rekke. 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 43, 43. 62, 62. 19, 19. 88, dobbelt 8. 40, 4, 0. 47, 4, 7. 9, enkel 9. 66, dobbel 6. 79, 7, 9. 58, 5, 8. 70, 7, 0. 46, 4, 6. 24, 2, 4. 23, 2, 3. 42, 4, 2. 17, 1, 7. 68, 6, 8. 53, 5, 3. 33, dobbelt 3.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 53.
1: De som har bingo på 33 trenger ikke å ringe inn. 33 kom etter 53. Navnet det er?
4: Anne-Karin Nilsen.
1: Bongnummeret?
4: 35221.
1: 35221. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
5: 53.
1: Navnet det er?
5: Navnet det er? Sognar Johansen. Og det er på bognummer 1030.
1: Bognummer 1030. To stykker har fått bingo på 53. Etter 53 kom 33. Har du bingo på 33? Da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 53, eller et tall som blir lest opp før 53, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet, 53. Etter 53 kommer 33.
6: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 40-4-0. Åttiåtte, dobbelt åtte. Ni, enkel ni. Seks, enkel seks. Syttifem, syvfem. Førtito, fire to. Åttien, åtte en. 2, enkel 2. 41, 4, 1. 76, 7, 6. 65, 65. 63, 63. 80, 80. 13, 1, 3. 28, 2, 8. 62, 6, 2. 83, 83.
1: 3. En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 62.
1: De som har bingo på 83 trenger ikke å ringe inn. 83 kom etter 62. Navnet det er?
4: Åse Lansen.
1: Bongnummer Åsild.
4: 2865.
1: 2865. Åshild Hansen fikk bingo på 62 etter 62 kom 83. Dem som har bingo på 83 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 62, eller et tall som blir lest opp før 62, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 62. Etter 62 kom 83. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 19, 1, 9. Femtiseks, 49, 49. Sytti, 70. 82, 82. 59, 59. 16, 16. 17, 17. 14, 14. 47, 47. 24, 24. 26, 26. 12, 12. 23, 23. 57, 57. 22, 22. 29, 29. 67, 67. 20, 20. 43, 43. 78, 78. 55, 55. 39, 39. 37, 37. 36, 36. 3, 3. 71, 71. Fyrtiofem, fire fem. Sekstiåtte, seks åtte. Femtifire, fem fire.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: Hvilket er det bingo på? Hvilket er det bingo på?
7: Jeg tror det var på 67 eller 57.
1: Ja, er du sikker på det? Er det ganske lenge siden du hadde bingo?
7: Ja, ja. Det var når jeg fikk feil på telefonen, så gikk jeg stund til jeg klarte å ringe deg inn.
1: Gjenta bingotallet en gang til.
7: 57, kanskje. Bongnummer 16527.
1: Navnet det er?
7: Leila Bønni.
1: Gjenta bongnummeret.
7: 16527.
1: 16527. Ikke legg på. 16527, er vi enige? Se, der slo jeg opp feil bongnummer. 16527.
7: Nei, Bønna, kanskje det var 39.
1: Det kan være bingo på 39. Jeg skal bare sjekke at ikke noen andre tall er etter 39 her. Du kan også ha bingo på 37.
7: Ja, det kan jeg ha. Herregud, nå kommer jeg til meg.
1: Ja, nå har du rota, Leila Vøni, noe voldsomt.
7: Ja, det har jeg, så skikkelig. Så telefonen koblet ut, jeg fikk jo panikk her.
1: Nei, men det ser ut som bingo-tallet ditt er 37.
7: Men kan ikke du lese opp tallene
1: etter? Vi skal ta tallene etter 37.
7: Ja.
1: Leila Vøni ser ut til å ha bingo på 37. Etter 37 kom det 6 tall. Har du bingo på et av de 6 tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 37, eller et tall som blir lest opp før 37, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 37. Etter 37 kom det 6 tall, og de 6 tallene skal vi ta til ære for Leila Vøni. 36 3 71 45 68 og 54. Ingen flere ringer. Du, Leila, som vinner premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 58, 58. 5, enkel 5. 79, 79. 1, enkel 1. 77, dobbelt 7. 11, dobbelt 1. 87, 87. 7, enkel 7. 51, 51. 74, 74. Sekstini, sekstini. Syttito, syvto. Åttiseks, åtteseks. 30, 30. 31, 31.
1: 3 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
8: 30.
1: De som har bingo på 31 trenger ikke å ringe inn. 31 kom etter 30. Navnet det er?
8: Torbjørg Eriksen.
1: Bongnummeret?
8: 1048.
1: 1048. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
9: Det er flere som ringer.
10: Det er på 30.
1: Navnet det er?
10: Lisbeth Gjertsen.
1: Bongnummeret?
10: 35405.
1: 35405.
10: Det flere... Nei, 35.000.
1: 35.000, ja, 405. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
11: 30.
1: Navnet det er?
11: Ingebjørg Strande.
1: Bongnummeret?
11: 17.543.
1: 17.543. 3 stykker har fått bingo på 30. Etter 30 kommer 31. Har du bingo på 31, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 30, eller et tall som blir lest opp før 30, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet 30. Etter 30 kom 31. Ingen flere ringer. De 3 jeg har snakket med, den deler premien på 400 kroner.
6: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
0: 51. 51. 46. 46. 21. 21. 8. Enkel 8. 33. Dobbel 3. 16. 1, 6. 24, 2, 4. 17, 1, 7. 69, 69. 83, 83. 38, 38. 64, 64. 65, 65. Fyrtioen, fyra en. Femtiosex, fem sex. Åttiosju, åtta sju. 48, 48. 40, 40. 53, 53. 67, 67. 82, 82. 29, 29. 45, 45.
1: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
11: 29.
1: De som har bingo på 45 trenger ikke å ringe inn. 45 kom etter 29. Navnet det er?
11: Merete Lyse.
1: Bongnummeret?
11: 15.925.
1: Bingo-tallet var 29. Etter 29 kom 45. Har du bingo på 45, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 29, eller et tall som blir lest opp før 29, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 29. Etter 29 kom 45. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie, 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 58, 58. 34, 34. 7, enkel 7. 88, dobbel 8. 19, 1, 9. 79, 79. 27, 27. 26, 26. 9, enkel 9. 11, dobbel 1. 54, 54. 71, 71. 73, 73. 5757. Fyrtiofyra, dubbel fyra. Tretton, en tre. Åttifyra, åtte fyra. 85, 85. 62, 62.
1: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
12: 85.
1: De som har bingo på 62 trenger ikke å ringe inn. 62 kom etter 85. Navnet det er?
12: Veronica Strand Andersen.
1: Bongnummeret?
12: 17541.
1: 17541. Hun Veronica fikk bingo på 85. Etter 85 kom 62. De som har bingo på 62 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 85, eller et tall som blir lest opp før 85, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 85. Etter 85 kom 62. Ingen flere ringer. Da Veronica som vinner premien på 250 kroner. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 25, 25. 55, dobbelt 5. 12, 1, 2. 15, 1, 5. 78, 7, 8. 66, dobbelt 6. 63, 63. 43, 43. 59, 59. 23, 23. 76, 76. 75, 75. 32, 32. 50, 50. 36, 36. 30, 30. 52, 52.
1: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall är det bingo på?
13: 36.
1: Bingo på 36. Dem som har bingo på 30 eller 52 treng ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 36. Navnet det er?
13: Birgit Henriksen.
1: Bongnummeret?
13: 35473.
1: 35473. Det flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
14: 36.
1: Navnet det er?
14: Det er alltid mye vår.
1: Bongnummeret ditt?
14: 35509.
1: 35509. To stykker fikk bingo på 36. Etter 36 kom 30 og 52. Har du bingo på 30 eller 52, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 36, eller et tall som blir lest opp før 36, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 36. Etter 36 kom 30 og 52.

0: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 49, 4, 9. Nitten, en, ni. Tolv, en, to. Sekstifire, seks, fire. 35, 35. 77, dobbelt 7. 85, 85. 32, 32. 18, 1, 8. 33, dobbelt 3. 42, 4, 2. 68, 6, 8. 23, 2, 3. 80, 8, 0. 1, enkel 1. 62, 6, 2. 7, enkel 7. 36, 36. 89, 89.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 7.
0: De som har bingo på 36 eller 89 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 7. Navnet det er?
2: Jens Andersen.
0: Bongnummeret?
2: 17.983.
0: 17.983. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 7.
0: Navnet det er?
3: Svanne Pedersen.
0: Bongnummeret, Svanhild?
3: 16658.
0: 16658. Og Svanhild var en av to som fikk bingo på 7. Etter 7 kom 36 og 89. De som har bingo på 36 eller 89 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 7 eller et tall som blir lest opp før 7, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 7. Etter 7 kom 36 og 89. To rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 46, 4, 6. 74, 7, 4. 17 1 7. Trettifire, tre fire. Tjuefire, to fire. Syttien, syv en. 3, enkel 3. 30, 3, 0. 4, enkel 4. 2, enkel 2. 81, 8, 1. 26, 2, 6. 67, 6, 7. 40, 4, 0. 78, 7, 8. 15, 1, 5. 82, 8, 2. 52, 5, 2. 8, enkel 8.
0: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 52.
0: De som har bingo på 8 trenger ikke å ringe inn. 8, kom etter 52. Navnet det er?
3: Vidar Henriksen Rusenes.
0: Bongnummeret?
3: 2349.
0: Bingo-tallet var 52 etter 52,8. Har du bingo på 8, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 52, eller et tall som blir lest opp før 52, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 52 etter 52,8. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens nest siste premie. 300 kroner. Kveldens siste premie, 3500 kroner. Tre rekker skal fylles ut. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
1: 61, 61. 29, 29. 39, 39. 5, enkel 5. 47, 4, 7. 50, 5, 0. 76, 76. Sextiotre, sextiotre. Fjorten, en fire. Tjue, to null. Trettien, tre en. Femtifem, dobbelt fem. Elve, dobbelt en. 69, 69. 66, dobbelt 6. 84, 84. 41, 41. 27, 27. 10, 1, 0. 60, 6, 0. 83, 83. 28, 28. 22, dobbelt 2. 75, 75. 86, 86.

0: Felix Lorentzen.
1: Bongnummeret.
0: Det er 1108.
1: Bongnummer 1108. Du ligger godt an til å vinne 3500 kroner. Bingo-tallet var 58, etter 58 kom 65. Dem som har bingo på 65 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 58, eller et tall som blir lest opp før 58, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 58, etter 58 kom 65. Ingen flere ringer, ja, der ringer telefonen, den må vi ta. Kast tallet det bingo på. Vedkommende la på med en gang. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Har du bingo?
2: Har du bingo?
1: Har du bingo?
2: Har du bingo? Har du bingo?
1: Da sier jeg det for siste gang. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Strek er satt. Vi har delt ut 3500 kroner i premie. Gratulerer så mye. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radio bingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Potta økes til 36000 kroner i radio Porsangers radio bingo onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte radio bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god kontrumusikk på denne frekvensen. Et program du bør høre på. Bjørn Magnus Solvik takker for seg. Ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
3: Fjerde og siste spill. Kvittarsk ei rad 200 kroner.
1: Ja, og der kom det selvfølgelig en feil, trodde Lutt. Vi skal avslutte bingoen som vanlig med bingoreglene, Raimond Helde.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokkforsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
5: Og nå har jeg funnet fram en sang med han som heter A Margarita at Time.

Men det var jo bli en stund siden jeg spilte noe med Aaron Tippin. Men nå har jeg funnet fram en sang med han som heter What This Country Needs. Her kommer den.

Neste melodi jeg har funnet fram her til dere, den går sånn her. I talk, I heard you calling my name. Den skal vi høre med George Strait.

Det hadde vært på tid å gå over på norsk countryartister. Og den første jeg plukket fram denne gangen, det er Ivar Dolve. Her kommer han med en sang som heter Please Mr. DJ.

Så har jeg funnet fram en duett til dere, og hvilken duett jeg har funnet fram her nå, det er nemlig virkelig de to veteranene i norsk country, nemlig Ottar Biggen Johansen og Arne Benoni. Her kommer de med en sang som heter The Life and Times of a Singing Cowboy. Her kommer den.

Steinar Engelviksson bandet nest ut, og de skal spille og synge en sang her som mange har spilt inn, og helt sikkert vil flere komme etter og spille denne flotte sangen, nemlig Seven Spanish Angels. Her kommer den med Steinar Engelviksson band.

Love's Gonna Live her, neste sang, og da skjønner sikkert de fleste av dere at det er noe med Buck Owens på gang her. Ja, det stemmer. Her kommer han.

Johnny Rodriguez som skal få lov den ära og avslutte Steins countryteamet for den här gangen. Det skal han gjøre med en melodi som heter Foolin'. Da håper dere har likt musikken jeg har spilt og vil høre på meg igjen. Ha det bra!

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen underskrives klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Lite er kjent om avtalen på forhånd, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så er spørsmålet om det er noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det er noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det er den type detaljer som jeg tror mange er spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ble rammet av omfattende problemer i flytrafikken over New York, men ble reddet av Kanadas statsminister. Statsministeren har takket ja til å sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møte, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV 2. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nektet innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York mandag kveld, skriver NTB. På 17-åringen som er siktet for å skade en 16-åring med kniv på Kuben videregående skole i Oslo er ikke avhørt av politiet, skriver Nettavisen. For snart en uke siden skal den fornærmede 16-åringen ha fått flere knivstikk i overkroppen. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. Politiet håper å få ham i avhør etter hvert fordi vi ønsker å høre hans versjon av saken, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til Nettavisa. Politiet vil be om forlenget varetekt for 17-åringen, som tidligere er domfelt for.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
3: Nordkapp nytt. Personer over 62 år kan nå søke Husbanken om tilskudd til å gjøre boligen mer aldersvennlig. Ordningen åpner 21. september og kan gi inntil 75 000 kroner til tiltak som gjør det lettere å bli boende hjemme lengre. Dette gjør det enda enklere å bo hjemme for dem som har behov for tilpasning i egen bolig. Tilskuddet kan bidra til en enklere hverdag og er bra for den enkelte og for helsetjenesten at folk kan bo lengst mulig hjemme, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson på Stortinget til Radio Nordkapp. Tilskuddet kan blant annet brukes til ombygging av bad, bedre belysning, fjerning av trappetrinn eller andre tiltak som gjør boligen tryggere og mer funksjonell. Rafaelsen mener ordningen er særlig viktig i Finnmark, der mange boligeiere ikke har alltid mulighet til å finansiere nødvendig oppgradering.

0: gjennom ordinære lån. Verdien av boligen betyr mye for dem som bor der uavhengig av markedsprisen. Denne ordningen gir folk en mulighet til å oppgradere hjemmet sitt og gjøre det bedre tilpasset fremtiden, sier Rafaelsen. Han peker også på at ordningen er en del av eldreløftet og skal bidra til at flere kan bo trygt hjemme lengre. Dette løser ikke alle utfordringer, men kan gjøre hverdagen enklere for mange, og det er viktig, sier Rafaelsen. Husbanken forvalter ordningen, søknaden prioriteres etter inntekt, og søknadsfrist er 31. oktober. Det er satt av 89 millioner kroner til støtteordningen i 2026. Fylkesutvalget i Finnmark krever at en utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet skal gi langt større ringvirkning i fylket. Nordkalottfolkets magnet mener Finnmark tidligere har fått mindre igjen enn forventet fra store olje- og gassprosjekt. Skal Wisting-feltet bygges ut med støtte fra Finnmark fylkeskommune, så må konsekvensutredningen vise hva Finnmark faktisk får igjen. Vi mener det er på tide å stille tydeligere krav, sier Magne Ek, Nordkalottfolket, til Radio Nordkapp. Ek viser til diskusjoner om både Goliat og Johan Castberg som handler om ilandføring og arbeidsplasser i Finnmark, men at resultatet ble mindre lokal verdiskapning enn mange hadde håpet på. Han mener nå at det er avgjørende at driftsorganisasjon og støttefunksjoner knyttet til Wisting legges til Finnmark. Ifølge Ek kan det dreie seg om flere titalls og kanskje over 100 høyt utdannede arbeidsplasser. Ek mener også anbud må deles opp sånn at lokale bedrifter får en reell mulighet til å konkurrere om oppdragene. Det er utrolig viktig å rigge anbudene sånn at mindre selskaper kan vinne. Da får vi større lokale ringvirkninger og flere arbeidsplasser i Finnmark, sier Ek. Han understreker at fylkespolitikerne denne gangen har gitt et tydeligere høringsuttalelse enn tidligere, og at det skaper forventninger til oljeselskapene. Torsdag 24. september kommer forfatterne Cecilie Enger og Helga Flatland til Nordkapp bibliotek. Begge forfatterne har vunnet litterære priser og fått gode anmeldelser. De forteller om hele forfatterskapet sitt, med vektleggelse på sine nyeste bøker. Cecilie Enger sin nyeste bok, Et øye lukket, fra 2026, er kommet ut. Arrangementet er et samarbeid mellom kommunene Nordkapp, Måsøy, Lebesby, Gamvik og Finnmark fylkes bibliotek. Nordkapp Filmfestival har søkt kommunen om skjenkebevilgning til forestillingen av Markens lille grøde som Hålogaland Teater skal komme med. Det blir forestilling i Honningsvåg 17. oktober. Det endte 0-0 i 5. divisjonskampen på Hasvik stadion mellom Søreglimt og Honningsvåg. Det ble en jevn kamp mellom de to lagene som ønsket seg poeng begge to. Turen reiste til Hasvik med en liten tropp, få innbyttere. Dette ble en tur med overnatting for Honningsvåg sin del. De kjørte fredags ettermiddag til Alta, og så startet de lørdagsmorgen ut til Sørøya, og kampen gikk så tidlig som klokka 12. Ingen av deltakerne på tippekupongen Heia-turen tippet riktig resultat i kampen Søreglimt-Honningsvåg. Det mest tippet resultatet var 1-3. 67% av deltakerne tippet turnseier. Kampen endte 0-0. Moldrock er det første bandet som er blitt booket til Varangerfestivalen 2027. Festivalen er i Vadsø 12-14. august. Det er første gang Moldrock skal opptre på Varangerfestivalen. Samferdselsdepartementet har sendt transportfaglig utredning om fotruten i Nord-Norge ut på høring. Utredningen inneholder blant annet vurdering om ruteføring, kapasitet, frekvens, korrespondans og andre krav til fyrehyttilbudet. Sammen med høringsinnspillet og departementets egne vurderinger skal utredningen danne grunnlag for konkurranse om fotruten i avtaleperioden som starter 1. november 2028. Fylkeskommunen vil sende svar på høring og invitere blant annet kommunene til å komme med innspill. Fristen for innspill til Finnmark fylkeskommune er satt til 30. oktober. Skal vi lykkes i nord, må vi vite hva som hindrer vekst og investering, og hva som skal til for å utløse dem. Det sier Geir Håvard Hansen, regiondirektør i NHO Arktisk, i en pressemelding. Nå inviterer han næringslivet til å gi innspill til næringslivets nordområdestrategi. Næringslivets nordområdestrategi skal peke retning for NHOs arbeid i nord. Målet er å forbedre rammevilkår og legge til rette for flere investeringer i regionen. Vi skal ikke starte med å bestemme hva bedriftene trenger, vi skal spørre dem. Det finnes allerede mange strategier og store ord om nordområdene. Vi trenger ikke enda en strategi som blir liggende i en skuff. Nå jakter vi på tiltak som bedriftene mener må til for landsdelen. Strategien skal bygges på kunnskap til dem som investerer, ansetter folk og skaper verdier hver eneste dag, sier Hansen. Strategiarbeidet er forankret i NHO sentralt og aktualisert av flere utviklingstrekk som utfordrer både vekst og beredskap i nord. Mangel på kraft og nettkapasitet setter investeringer på vent, det bygges langt færre boliger enn behovet tilsier, bedriftene peker på svake transportløsninger, arealkonflikter og lange offentlige prosesser som barrierer for nye investeringer. Øst-Finnmark er særlig hardt rammet. Næringslivet hadde en samlet omsetningsfall på rundt 1,4 milliarder kroner i 2023 og 2024 ifølge den nylig fremlagte rapporten Sanksjonsskygge utarbeidet av Orinor på oppdrag av Kirkenes Næringsforening. Bedrifter, kompetanse, infrastruktur og levende lokalsamfunn er også en del av Norges beredskap og totalforsvar. NATO stiller blant annet krav til energi, transport, kommunikasjon, fungerer også i krise og krig. Da trenger vi å aktivisere folk og et livskraftig næringsliv som skaper arbeidsplasser, styrker kommuneøkonomien og holder lokalsamfunnene i gang, sier Hansen. NHO Arktis vil i tida fremover invitere medlemsbedriftene til å komme med innspill til strategien. Hansen understreker at NHO særlig ønsker innspill på det vekstpotensialet bedriftene ser, hva som hindrer investering og vekst, og hvilke politiske grep som kan gjøre en forskjell. Hvilke investeringsmuligheter ser din bedrift? Hva står i veien for disse investeringene, og hvilke beslutninger må tas de neste årene dersom du skal utnytte vekstmuligheter som finnes? Det er den type svar vi er ute etter, sier Hansen. Han viser til strategier i nord og har også fått ny aktualitet i Nord-Sverige og i Nord-Finland. Vi ser at både våre søsterorganisasjoner og politiske debatten i vår naboland, det er ikke tilfeldig. Nordområdene har fått større økonomisk og sikkerhetspolitisk betydning. Også i Norge er det økende fokus på å skape mer aktivitet, flere arbeidsplasser og sterkere lokalsamfunn i nord. Det handler til syvende og sist om å hevde norsk suverenitet gjennom folk og virksomhet. Derfor gjør vi det her. Det handler om å bidra til å ta vare på Norge fra nord, sier Hansen. Næringslivets nordområdestrategi planlegges ferdigstilt på nyåret. Sametinget har doblet stipendbeløpet til 50 000 kroner og oppfordrer unge samiske kunstnere, kulturutøvere og idrettsutøvere mellom 16 og 25 år om å søke stipend. Med kultur- og idrettsstipendet ønsker Sametinget å løfte frem unge samiske talenter og bidra til at flere får mulighet til å utvikle seg gjennom kunst, kultur og idrett. Ordningen skal også bidra til å stimulere til aktivitet og videre satsing innen samisk kunst, kultur og idrettsliv. I år deles det ut 4 stipend på 50 000 kroner hver. Med dette har Sametinget doblet stipendbeløpet sammenlignet med tidligere år. Både jenter og gutter oppfordres til å søke. Vi er svært glad for at vi kan øke stipendet fra 25 000 til 50 000 kroner. Vi vet at det finnes mange unge samer med sterke uttrykk og stort engasjement. Dette stipendet er en investering i deres fremtid i det samiske samfunnets kulturelle og idrettslige utvikling, sier sametingsråd Paul Bendik Joma NSR i en pressemelding. Søknadsfristen er satt til 15. november 2026. Søknaden som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Bris omkring vest, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk. Om kvelden litt regn lengst vest. Temperatur i kammervær 7-9 grader. Onsdag, sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen frisk bris. I ytre strøk enkelte regnbyger. Oppholdsvær fra om ettermiddagen. Temperaturen i Nordvågen 8-10 grader.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke med Nordkalottfolket som vil ha økte ringvirkninger av Wisting-feltet i Barentshavet. Vi skal også snakke om å tilpasse boligen for folk sånn at man kan bo lengre hjemme.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Fylkesutvalget i Finnmark har krevd at Wisting-feltet i Barentshavet, når det bygges ut, så må det skape større ringvirkninger i Finnmark. Vi har ringt opp Magne Ek i Nordkalottfolket. Og Magne, hvorfor er det viktig å gi de her signalene?
3: Vi har sett på det som er kommet av olje og gass til Finnmark tidligere, og det er ikke tvil om at både jeg og stort sett hele Finnmark hadde større forventninger enn det det har endt med, for å si det sånn. Så vi er helt klar på at skal Wisting-feltet bygges ut med støtte fra Finnmark fylkeskommune, så må det da i den konsekvensutredningen som de nå skal gjøre, vises hva er det vi får for, hva får vi igjen for det her? Det er det som er våres poeng med den nok så klare høringen vi hadde.
0: Ja, for det ble jo sånn for masse år siden, så hadde vi første kampen om Goliat. Den skulle ilandføres til Finnmark. Det tapte vi. Den oljen skulle ikke gå i rør til Finnmark, han går heller i tankskip. Så var det neste kamp, Johan Castberg, den skulle ilandføres til Magerøy og Veines. I rør, det tapte vi også. Den går også nå med skip til Norge og Europa. Betyr det at i og med at vi tappte Goliat, så kom det liksom av seg selv de andre tingene? Da skulle alt sendes rett til Europa uten å gå innom kysten av Finnmark.
3: Ja, jeg tror nok at vi kan glemme det også når det gjelder Wisting i forhold til å få det til land i Finnmark. Men det som er viktig for oss, det er at de arbeidsplassene som skapes i forbindelse med Wisting, de skal ligge i Finnmark. Vi har en driftsorganisasjon som kommer til å ha flere titals, kanskje 100 arbeidsplasser som tidligere signalisert skal til Harstad, og det liker ikke vi i Finnmark veldig godt. En driftsorganisasjon med 100 høyt utdannede ansatte, det vil bety mye for den byen i Finnmark som eventuelt får den. Og sammen med alt av sånne her støttefunksjoner som man ser i Hammerfest er bygd opp mye på de siste årene. Det er viktig at det også skal være i Finnmark når det gjelder Wisting.
0: Men så er det her med å få de gode folkene. Hvor sikker er du på at vi klarer å rekruttere dem til Finnmark, og at det ikke bare blir innpendling?
3: Ja, nei, det er jo en av de tingene som vi også sier ifra, at det skal denne utredningen de skal gjøre nå, den må vise litt hvordan de tenker å gjøre det i forhold til akkurat det. For vi ser jo at olje og gass, hvis du ser i leverandørindustrien til olje og gass, så er det jo bare en brøkdel som pendler til Troms og til Nordland i forhold til hva det er ut av dem som jobber på installasjoner i Finnmark. Altså, leverandørindustrien i Nordland har kanskje 1 av 10 eller som pendler. I Troms var det, jeg vet ikke, 1 av 7 kanskje, og her er det 50%, over 50% pendler til Finnmark. Og da må det gjøres noe for hvordan skal vi få dem hit, og da ber jeg om hjelp både fra oljeselskapene, men også i forhold til dem som styrer landet med hva vi skal gjøre for å friste folk til å flytte til Finnmark når de først har jobb i Finnmark. Så det kan gå til at selskapene må kunne legge noen krav, og det ber vi dem egentlig om å gjøre i den utredningen som skal gjøres nå. De må dokumentere eller se på de forskjellige mulighetene man har for å få flere til å flytte til Finnmark, og ikke minst de viktige funksjonene skal ligge i Finnmark, sånn at det blir folk, altså det her arbeidsplassene skal være. Så får vi bare jobbe så hårdt vi kan med å få folk til å bosette seg. Da må vi ha hjelp både fra kommuner, oljeselskap og stortingregjering, skal jeg ikke si.
0: Næringslivet i Finnmark og også politikerne i Finnmark har hele tiden sagt at veivesenet og oljenæring og alle, de må lage anbudene så små at det lokale næringslivet har en sjanse å være med. Hvor viktig er det å tenke sånn?
3: Det er utrolig viktig. Og en ting er på bygg og anlegg når det bygges både i forbindelse med vei og med sånn som all annen industri, så er det utrolig viktig å tenke sånn. Nå har vi riktig nok en del lokale entreprenører og sånne ting som er underleverandører, men det bør kunne gå an å rigge anbudene sånn at man kan, at mindre selskap skal kunne vinne de anbudene.
0: Står vi for mye med hua i handa?
3: Det er i hvert fall det gjort tidligere, og ut av det jeg har klart å finne ut, så har i hvert fall aldri fylkespolitikere vært så klar i sine høringsuttalelser når det gjelder olje og gass tidligere. Så der har vi tatt mange skritt lengre med våres høringsuttalelser. Så får vi se hva de kommer med, og om de i det hele tatt bryr seg om hva vi sier og sånne ting. Men vi har i hvert fall helt klare forventninger. Det sier vi til dem hver gang vi møter dem. Vi møter dem i Barentshavskonferansen i Hammerfest, og vi møter dem på Fisk, Olje og Jazz i Honningsvåg. Og hver gang jeg møter noen fra Equinor eller fra en av de andre selskapene, Aker, og det noe, ja, så er jeg helt tydelig på at nå må dere gjøre noe. For det kan ikke fortsette sånn som det er gjort nå.
0: Alle i samfunnet, både kommuner, fylkeskommunen og staten, vil at vi skal bo lengst mulig hjemme i eget hus. Men av og til så er ikke de her husene tilpasset at man har såkalt livsløpsstandard. Men nå er det mulig å søke om penger til å få endret litt på huset sitt, sånn at man kan bo der lengre. Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Sigurd Rafaelsen, du oppfordrer 62-åringene i Finnmark til å søke om det her tilskuddet. Hvorfor det?
4: Det er jo for å gjøre det enklere å bo hjemme for de som har behov for tilpassning i egen bolig. Og det her er et tilskudd som du kan få inntil 75 000 kroner på, sånn at du kan gjøre at du får en enklere hverdag. Det er jo bra for helsetjenestene våre at folk kan bo lengst mulig hjemme, men det er også bra for den enkelte at man kan få lov å leve det livet man har levd i lang tid og få lov å bo hjemme. Og det er viktig at vi legger til rette for, og det tilskuddet som nå kommer, det er en del av våres eldreløft som skal gjøre at folk skal kunne bo lenger hjemme.
0: Men så er det jo bestandig sånn når man søker om tilskudd, enten det nå er fra Enova eller andre, så må man ha en egen andel. Hvordan er det i de her prosjektene?
4: Nei, her har det vært sånn at man kan få inntil 75 000 kroner, og så har man, så er vel investeringen da på 100 000, sånn at det er et tiltak som da er tilgjengelig for flere, og det er viktig, for det her er jo noe som skal gjøre det enklere hjemme, men skal også, det avlaster jo også, det er også viktig for oss når vi er blitt flere og flere eldre og flere som ikke er arbeidsfør alder, at vi også legger til rette for at vi dimensjonerer helsetjenesten vår på best mulig måte, og da er det sånn at det her er en utgift som også er en inntekt på en måte, siden vi gjør at folk kan bo bedre, bo friskere, være hjemme.
0: Men Sigurd, du har sikkert leid en snekker og en tømrer du også, for 100 000 kroner, det er jo nesten bare å hilse på snekkeren, for 100 000 galt. Blir det nok?
4: Nei, altså det er vel sånn at det aldri kan være nok, men det her hjelper på vei, og det tenker jeg vi skal være glad for, og det er bra at det satses på. Og så løser ikke det alle problemer, men det kan gjøre hverdagen enklere for noen, og det er viktig.
0: Men så må vi alle ha et spark bak for å komme i gang. Hvem skal liksom oppfordre folk til å bruke denne ordningen? Hvor tror du føler det ansvaret ligger?
4: Nei, det ligger jo også på oss som etablerer denne ordningen. Det er jo Husbanken som får ansvaret for den. Og det er jo klart, det å synliggjøre de ulike tilbudene som der ute, det er viktig for at folk skal også kunne ta dem i bruk. Så derfor er det viktig at du også rapporterer om det her i dag, sånn at folk ser at oi, her kan jeg få hjelp til å gjøre den oppgraderingen jeg trenger. Og det er viktig for oss at det når ut til folk, og at folk faktisk kan benytte seg av det. For det er et tiltak som kan være med å styrke livskvaliteten for den enkelte.
0: Men Sigurd, du er jo en ung mann. Har du tenkt på hvordan du skal bo når du blir 60-70 år?
4: Jeg må innrømme at jeg har ikke tenkt så langt enda, men jeg har jo også tenkt at jeg har en litt sånn vanskelig trapp hjemme og vaskemaskinen ned i kjelleren. Så det er klart at det må nok gjøres tilpassninger når jeg blir eldre, så vi får se når den tid kommer. Men det er klart at man må tenke fremover, og det skal være godt å bo, og det må vi legge til rette for.
0: Men vi er jo i et område i Finnmark, det er kanskje bare Alta, hvor boligmarkedet virker som det skal. Hva kan vi gjøre for at vi får det her markedet til å virke?
4: Nei, det er klart at det må man jobbe med flere løsninger på, men det som er så bra med det her tiltaket, det er jo at det nettopp er så stor tilskuddsandel som gjør at du får mulighet uten å ha den prisen på boligen du bor i. For verdien på boligen i Finnmark er jo like høy for den enkelte som verdien på en bolig i Oslo, for det å bo hjemme betyr noe. Så det at vi har ordninger som gjør at selv om prisen på boligen ikke gjør at du nødvendigvis får et lån i din vanlige bank, gjør at det at vi har dette tiltaket gjør jo at du får en mulighet til å oppgradere boligen på en måte som også styrker verdien for deg og prisen på huset.
0: Men Sigurd, vi har snakket om at kommunene vil at vi skal bo lengst mulig hjemme for at man skal slippe å flytte på institusjon, for det blir veldig dyrt for kommunene. Mm. Hvor viktig er det at vi alle tenker litt på det her? At skal vi nå hjelpe naboen med denne snemåkingen? Skal vi nå hjelpe naboen med det? Sånn at folk kan bo lengre hjemme, for det er ikke alle som har sine pårørende der de bor.
4: Nei, det er helt riktig. Det å være en god nabo er utrolig viktig, og jeg på å si det som er også det som er godt å bo i Finnmark, det er jo faktisk folkene som bor der, at vi ser hverandre i hverdagen. Det at du vet hvem naboen din er, det at du hilser på folk på gata ned i Verre, det at du er til stede for hverandre, det er en verdi som vi har i Finnmark, som vi ikke har overalt ellers i de store byene. Sånn at jeg tenker at vi har gode forutsetninger for å ta vare på hverandre, og så skal vi i tillegg sørge for at vi har tiltak som gjør at vi kan gjøre det enklest mulig for hverandre til å få den levede livet vi ønsker å leve.
0: Tiden er kommet for å oppsummere årets laksefiskesesong på Mugås norske lakseelver. Hva sier årets oversikt?
5: Den viser jo at det har vært et forholdsvis dårlig sesong jevnt over. Det er alltid noen unntak som har fisket greit, men som på landsbasis får vi si at dette har vært dårlig. Jeg tror vi ender sånn rundt 48 000 laks totalt sett, og det er nest dårligst i tidsserien så langt.
6: Ja, hvordan reagerer dere på disse tallene her?
5: Nei, vi synes dette er veldig, veldig trist. Villaksen er under et veldig sterkt press fra mange kanter, og forskerne er jo veldig tydelige på at mye av presset kommer fra oppdrettsindustrien. Altså, vi har lakselus og vi har rømminger, og så har vi en ukjent faktor rundt sykdommer fra oppdrettsfisk, så det er mye som trekker en negativ retning der, da. Og så har du jo sånne ting som vannkraft, du har pukkellaks. Nå er det jo ikke noe pukkellaks i år, men den er jo en trussel. Og så har du klimaendringer som bare kommer og forsterker alt dette her, og blir mer og mer aktuelt på et problem.
6: Ja, og her i Finnmark så har vi flere kjente og viktige lakseelver. Hvordan har det gått med deg her?
5: Nei, det har jo gått altså bedre enn mange andre steder, kan vi si. Men de ligger sånn jevnt over under gjennomsnitt da, for de siste 10 årene. Det det vi pleier å sammenligne med. Og det jo et sånt glidende gjennomsnitt, så da får vi med de dårligere årene også. Så hvis vi hadde sammenlignet med hvordan det var I riktig gode gamle dager, så hadde det vært betraktelig verre da. Men sånn som Alta, sånn cirka 2700 fisk, og det sånn ja, 25% under snitt, kan du si da, for de siste 10 årene, tilsvarende I Vestre Jakobselv med 2100 fisk, cirka. Også litt ned da, altså sånn cirka 25% under.
6: Og dere oppsummerer jo dette som et dårlig år, men det finnes jo noen positive unntak her til lands. Hvor gjelder det?
5: Ja, det finnes jo noen unntak. Langfjordelva I Finnmark har jo fisket fint. De endte opp, så vidt vi kan se, med 965 laks. Det bra. Du, nå skal jeg korrigere meg selv, fordi de tallene jeg ga på Alta og Vestre Jakobselv, det var snitttallene, mens de reelle tallene for Alta I år var sånn rett under 2000 og 1600 for Vestre Jakobselv.
6: Men hva egentlig årsaken til at det går bedre sommerplasser og elve enn andre?
5: Nei, altså noen plasser har jo mindre påvirkning enn en andre. I Finnmark så det forholdsvis lite oppdrett, så enn så lenge så ikke oppdrett noe stort problem I Finnmark. Vi har lite vannkraftutbygging, selvfølgelig Alta påvirket av vannkraftutbygging. Men så spørs det om ikke klimaendringene får veldig stor effekt etter hvert. Vi ser det på den fisken som storlaksen da, som velger å være lenge I havet før den kommer tilbake for å gyte, den får tøffere og tøffere vilkår, og det blir altså da mindre og mindre storlaks som kommer tilbake til elvene våre.
6: Ja, og hva skal egentlig til for at vi får snu denne dårlige trenden her?
5: Altså, vi må jo gjøre det vi kan på elvesiden, sørge for at elvene produserer mest mulig fisk. En del av det arbeidet jo å sørge for at elvene oppnår gytebestandsmålet, det vil si at det igjen nok hunnlaks på elva etter sesong. Det gjøres jo gjennom veldig strenge reguleringer I de aller fleste elvene nå, med personlige kvoter og kanskje noen steder også med sånn totalkvoter for elva. Men vi må gjøre noe først og fremst med det store problemet som oppdrett utgjør da. Og da en overgang til ny teknologi uten lakselus, det veien fremover. Og det det jo flere og flere som ser nå.
0: Programleder Stine Vedergjære, NRK Finnmark. Barn og unge trimmer elsyklene sine sånn at de kommer opp I 70 km I timen. 11 år gamle Bastian, han vet at det går an.
7: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
8: Selv om han bare 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med tre eldre brødre garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 km I timen.
9: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
8: Unge på både elsparkesykler og elsykler blitt vanlige I de fleste norske byer, men flere vil ha mer fart enn det som syklene bygd for. Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig I Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
10: Ja, det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
8: Vet du hvordan du gjør det?
10: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
8: Men det det andre som har gjort.
10: Jeg gjør det selv, bare. Jeg trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
8: Vet du hvor fart de kan få?
10: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km I timen. Og man får sikkert mer også.
8: Hva tenker du om det da, 70 km I timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
10: Det blir jo skummelt. Du sitter jo ikke fast, og det eneste du har kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
11: Vi ser mye rart.
8: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Sykkelinteressen er stor i den langstrakte kommunen, og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Men det ikke alltid at syklene helt etter boka.
11: Vi ser jo også ikke bare personer selv som har trimmet, men som har kjøpt fra en aktør i Norge som trimmet. Noe som de har avtalt med selgeren under bordet. Så det skjer mye rart. Og man kjenner jo ofte igjen også på at de har en ting som strengt ulovlig, det å ha gass på styret. Det får vi ikke lov til å ha i Norge. Så hvis man ser det at noen ikke trør, og de bare fer bortover, så vet du at det nok en trimmet elsykkel. Ja. Eller i hvert fall en ulovlig elsykkel.
8: Stålseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon. Det foreldrene helt uvitende som at poden har tuklet med sykkelen.
11: Det skjer stadigvæk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
12: Vi har jo et mål her om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av trafikkulykker i Norge. Og akkurat nå så sliter vi skikkelig.
8: Det sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
12: Og en av grunnene til det er blant annet en del av de nye kjøretøyene som har kommet inn, hvor folk sitter eller står ubeskyttet, og hvor det er veldig mye ulovlig aktivitet som er direkte utløsende for ulykkene.
8: Firebarnsmamma Anita Marie Berg innrømmer at utviklingen skremmende.
9: Nei, det forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke, så det jo med hjertet i halsen, at man ser dem etter veien.
7: Ok, her har vi alle modusene.
8: Enn så lenge trenger hun ikke å bekymre seg for sønnen Bastian på 11 år.
7: De må jo tenke at det er jo livsfarlig, man kan jo krasje. Og helt plutselig så blir du lam. Og det er jo kjempedårlig.
0: Reporter Hanne Larsen, NRK Finnmark. Tiden er kommet for å oppsummere årets laksefiskesesong. Pål Mugås, Norske Lakseelver. Hva sier årets oversikt?
13: Den viser jo at det har vært et forholdsvis dårlig sesong jevnt over. Det er alltid noen unntak som har fisket greit, men som på landsbasis får vi si at dette har vært dårlig. Jeg tror vi ender sånn rundt 48 000 laks totalt sett, og det er nest dårligst i tidsserien så langt.
9: Ja, og hvordan reagerer dere på disse tallene her?
13: Nei, vi synes dette er veldig, veldig trist. Villaksen er under et veldig sterkt press fra mange kanter. Og forskerne er jo veldig tydelige på at mye av presset kommer fra oppdrettsindustrien. Altså vi har lakselus og vi har rømminger, og så har vi en ukjent faktor rundt sykdommer fra oppdrettsfisk, så det er mye som trekker en negativ retning der da. Og så har du jo sånne ting som vannkraft, du har pukkellaks, nå var det jo ikke noe pukkellaks i år, men den er jo en trussel, og så har du klimaendringer som bare kommer og forsterker alt dette her, og blir mer og mer aktuelt på et problem.
9: Ja, og her i Finnmark så har vi flere kjente og viktige lakseelve. Hvordan har det gått med deg her?
13: Nei, det har jo gått bedre enn mange andre steder, kan vi si. Men de ligger sånn jevnt over under gjennomsnitt da, for de siste 10 årene. Det er det vi pleier å sammenligne med. Og det er jo et sånt glidende gjennomsnitt, så da får vi med de dårligere årene også. Så hvis vi hadde sammenlignet med hvordan det var i riktig gode gamle dager, så hadde det vært betraktelig verre da. Men sånn som Alta, sånn cirka 2700 fisk, og det er sånn... Ja, 25% under snitt, kan du si, da, for de siste 10 årene. Tilsvarende i Vestre Jakobselv med 2100 fisk, cirka. Også litt ned, da, altså sånn, cirka 25% under.
9: Og dere oppsummerer jo dette som et dårlig år, men det finnes jo noen positive unntak her til lands. Hvor gjelder det?
13: Ja, det finnes jo noen unntak. Langfjordelva i Finnmark har jo fisket fint. De endte opp, så vidt vi kan se, med 965 laks. Det er bra. Du, nå skal jeg korrigere meg selv, fordi de tallene jeg ga på Alta og Vester Jakobselv, det var snitttallene, mens de reelle tallene for Alta i år var sånn rett under 2000 og 1600 for Vester Jakobselv.
6: Men hva er egentlig årsaken til at det går bedre sommerplasser og elve enn andre?
13: Nei, altså noen plasser har jo mindre påvirkning enn en andre. I Finnmark så er det forholdsvis lite oppdrett, så enn så lenge så er ikke oppdrett noe stort problem i Finnmark. Vi har lite vannkraftutbygging, selvfølgelig Alta er påvirket av vannkraftutbygging. Men så spørs det om ikke klimaendringene får veldig stor effekt etter hvert. Vi ser det på den fisken som storlaksen da, som velger å være lenge i havet før den kommer tilbake for å gyte, den får tøffere og tøffere vilkår, og det blir altså da mindre og mindre storlaks som kommer tilbake til elvene våre.
6: Ja, hva skal egentlig til for at vi får snu denne dårlige trenden her?
13: Altså, vi må jo gjøre det vi kan på elvesiden, sørge for at elvene produserer mest mulig fisk. En del av det arbeidet er jo å sørge for at elvene oppnår gytebestandsmålet, det vil si at det er igjen nok hunnlaks på elva etter sesong. Det gjøres jo gjennom veldig strenge reguleringer i de aller fleste elvene nå, med personlige kvoter og kanskje noen steder også med sånn totalkvoter for elva. Men vi må gjøre noe først og fremst med det store problemet som oppdrett utgjør da. Og da er en overgang til ny teknologi uten lakselus, det er veien fremover. Og det er det jo flere og flere som ser nå.
0: Programleder Stine Vedergjære, NRK Finnmark.
14: En venn av deg gruer seg skikkelig til å holde en presentasjon på jobben, men du skjønner ikke helt hvorfor. Det er ikke så farlig det, vel? Men så prøver du å forestille deg hvordan dette faktisk oppleves for vennen din, og du prøver å se situasjonen fra hans eller hennes ståsted. Det kalles perspektivtaking. Men hvorfor er denne evnen egentlig så viktig? Det skal vi få lære mer om av Janne von Koss-Torkelsen, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.
15: Perspektivtaking er å forestille seg hvordan en situasjon ser ut fra en annen ståsted. Det kan være å forestille seg hva andre ser fra der de står eller sitter, hva de vet eller hva de føler. Perspektivtaking er ikke det samme som å være enig med noen eller å ha empati. Men en forståelse for hvordan andre kan tenke og føle er jo et viktig grunnlag for kommunikasjon. Andre begreper som dekker mye av det samme er «theory of mind», eller mentalisering. Mangel på perspektivtaking, det kan for eksempel føre til at du kjøper en gave til en venn som egentlig er noe du selv ønsker deg, men som vennen din ikke er så interessert i. Eller du bruker de argumentene som du synes er overbevisende, uten å tenke på hva som betyr noe for den personen du prøver å overbevise. Men forskningen viser at perspektivtaking ikke er én ting. Det ser ut at det dreier seg om i hvert fall tre ulike evner. Det ene er visuell perspektivtaking, altså det å se noe fra en annens perspektiv, fra der de står eller sitter. En annen ting er kognitiv perspektivtaking, altså å forestille seg hva andre vet. Og det tredje er emosjonell perspektivtaking, å forestille seg hva andre føler.
14: For små barn er det vanskelig å skille mellom det de selv vet og det andre vet.
15: Et klassisk eksempel for å måle perspektivtaking hos barn, det er en oppgave med to dukker, en som heter Sally og en som heter Ann. Og Sally legger en klinkekule i en kurv, og så går hun ut av rommet. Og mens hun er borte, så tar Ann og flytter klinkekulen til en eske. Og så kommer Sally tilbake. Og da spør man barnet, «Hvor tror du Sally vil lete?» Og treåringer, de svarer ofte at Sally vil lete i esken, der de selv vet at klinkekulen er. Men rundt 4-5-årsalderen så begynner de fleste barn å svare i kurven, det vil si at de tar hensyn til Sallys perspektiv, at hun ikke kan vite at kulen er flyttet. Etter hvert som barna blir eldre, sånn i 6-7 års alderen, så er de i stand til enda mer avansert perspektivtaking. Det vi kaller annenordens perspektivtaking. For eksempel, Leo tror at Lisa tror at Emma er sint. Og samtidig så blir de da bedre til å forstå blant annet ironi, skjulte følelser, misforståelser og kommunikative hensikter. Men et skille som blir viktig nå, det er mellom evnen til perspektivtaking og det å faktisk bruke den evnen i en kommunikasjonssituasjon. Og her ser vi at utviklingen strekker seg langt ut i tid. Tenåringer er fortsatt dårligere enn voksne til å ta hensyn til hva en annen person vet i faktiske kommunikasjonssituasjoner. Og det kan blant annet henge sammen med utviklingen av ferdigheter som støtter perspektivtaking. Språk, selvfølgelig, men også arbeidsminne, evnen til å hemme sitt eget perspektiv når det er nødvendig, altså det vi ofte kaller for eksekutive funksjoner. Og det er viktig, fordi i samtaler så skjer ting ofte raskt. Vi snakker med en hastighet på kanskje 150 ord per minutt, så da må man raskt oppdatere perspektivet når noen andre sier noe som man ikke hadde forventet, for eksempel. Og selv voksne er langt fra perfekte når det gjelder perspektivtaking. Voksne vet ofte godt hva en annen person kan eller ikke kan vite, men likevel så lar de sitt eget egosentriske perspektiv påvirke hvordan de tolker kommunikasjon. Under tidspress, eller når vi samtidig må holde styr på mye annen informasjon, så blir den egosentriske påvirkningen sterkere. Lek, samtaler og sosial erfaring spiller viktige roller i utviklingen av perspektivtaking. Så det er gjennom samspill med andre barn at vi hele tiden får erfare at andre mennesker kan vite andre ting enn oss, ønske andre ting enn oss, og tolke den samme situasjonen annerledes. Så sosiale erfaringer gir mange viktige anledninger til å prøve å forstå andres perspektiver.
14: Perspektivtaking spiller en viktig rolle i kommunikasjon med andre mennesker og for de sosiale relasjonene våre.
15: Barn som gjør det bedre på mentaliseringsoppgaver, sånn som Sally Ann-oppgaven som jeg nevnte, de er også bedre i stand til å regulere måten de kommuniserer på, og forstå sin rolle i lek, og forstå hva samtalepartneren trenger av informasjon. For eksempel så vil de ikke si «den», men «den blå ballen», hvis det er nødvendig for at samtalepartneren skal forstå. Og perspektivtaking vil også gjøre dem bedre i stand til å forstå hva samtalepartneren kan bli glad for eller lei seg for. Og alt dette gjør at barnet også får flere positive responser fra andre barn og fra voksne. Og dermed flere nære vennskap og relasjoner der de får trent enda mer på perspektivtaking. Barn som er dårligere på perspektivtaking kan ofte oppleve avvisning og ha færre nære vennskap. Og det gir igjen færre muligheter til å øve på perspektivtaking. For barn med vansker, som autistiske barn, så kan det å bare ha én nær venn gjøre en stor forskjell når det gjelder å få øvd på denne type ferdigheter. Så perspektivtaking er viktig, og det er med å bidra til mange positive utfall. Men samtidig så har mentaliseringsevnen vår noen klare grenser. Vi er ikke nødvendigvis så gode til å gjette hva andre mennesker tenker som det vi selv tror. Det ble gjort en interessant studie av par som i gjennomsnitt hadde vært sammen i rundt 10 år, og noen fikk beskjed om å sette seg ordentlig inn i partnerens perspektiv. De måtte bruke 5 minutter på å forestille seg en hel dag gjennom partnerens øyne, og før de skulle da gjette etterpå hva partneren mente om ulike spørsmål. Mens andre, de fikk ikke noen sånn instruksjon, de skulle bare bruke den strategien de selv syntes var best. Og man skulle kanskje tro da at perspektivtakingsgruppen ville gjøre det bedre enn den andre gruppen, og være mer treffsikre, men det gjorde den ikke. Så de ble ikke noe bedre til å gjette hva partneren mente, selv om de hadde fått en eksplisitt instruksjon om å sette seg i partnerens sko. Det som derimot hjalp veldig mye, var å spørre partneren. Så forskerne kaller dette for perspective getting, i motsetning til perspective taking. Så vi tror ofte at vi er ganske gode til å forestille oss hva andre tenker, men ofte så er det bedre å faktisk hente inn den andre sitt perspektiv. Det viser en viktig begrensning ved perspektivtaking. Å forsøke å sette seg inn i den andre sted gir oss ikke nødvendigvis ny eller riktig informasjon om den andre, Og løsningen her, det jo selvfølgelig språket, som et fantastisk redskap. Vi kan spørre, vi kan lytte, vi kan oppklare misforståelser, og vi kan korrigere de antagelsene vi hadde. Men da må vi forstå våre egne begrensninger i perspektivtaking, nok til at vi faktisk spør.
14: Perspektivtaking har også betydning på samfunnsnivå. For i et demokrati må vi klare å forstå hvorfor folk som uenige med oss tenker som de gjør.
15: Studier der folk med ulike politiske oppfatninger faktisk snakker sammen, viser at de kan bli mindre negative til hverandre og mer villige til å snakke sammen igjen, selv om de ikke endrer politisk standpunkt. Så perspektivtaking kan kanskje først og fremst gjøre oss mindre fiendtlige, og ikke nødvendigvis mer enige. Så også her ser det ut til at det kan være viktigere å faktisk høre den andres perspektiv enn å bare forestille seg hva den andre tenker, som vi ofte har en tendens til å gjøre, for eksempel på sosiale medier. Så vi må faktisk ta oss tid til å ta den samtalen. Perspektivtaking henger også sammen med læring. Det for eksempel lettere å forstå en fortelling du leser hvis du klarer å holde styr på hva de ulike personene i fortellingen vet, eller tror, eller ønsker. Og det kan også gjøre det lettere å leve seg inn i fortellingen. Og nyere forskning viser også en sammenheng mellom barns mentaliseringsevne og skoleprestasjoner. Men vi vet ikke om god perspektivtaking faktisk årsak til bedre læring, eller om læring bidrar til bedre perspektivtaking, eller om noen av de samme ferdighetene ligger bak begge deler. Perspektivtaking er veldig viktig når vi skriver. Det noe av det jeg forsker på akkurat nå. Og skriving egentlig en ganske avansert øvelse i perspektivtaking. Når vi snakker sammen, så kan du som mottaker rynke pannen hvis du ikke forstår meg, eller du kan si «hæ», og da kan jeg forklare på nytt. Mens når jeg skriver til deg, så har jeg ikke den muligheten. Jeg må på en måte forestille meg deg mens jeg skriver, hva du vet, hva du trenger å få forklart, hva som kan overbevise deg, hva som spennende for deg. På den måten så må den som skriver hele tiden ha en slags modell av leseren og leserens tanker i hodet. Og vi ser også en sammenheng mellom perspektivtaking og hvor godt elever faktisk skriver. For eksempel så viser en ny stor studie at sosial perspektivtaking er positivt relatert til kvaliteten på elevers argumenterende tekster. Men også her så er mye av forskningen basert på korrelasjoner, så vi kan ikke uten videre si at bedre perspektivtaking i seg selv fører til bedre skriving.
14: Noen barn har større utfordringer med perspektivtaking enn andre.
15: Det kan skylde at de ikke har en like utviklet evne til å ta andres perspektiv, men det kan også skyldes at de er vanskelig for å bruke evnen til perspektivtaking i en faktisk kommunikasjonssituasjon. Autistiske barn har problemer med mentalisering, for eksempel med å løse Sally Ann-oppgaven. Det et av kjernesymptomene. Mange blir bedre på mentalisering etter hvert, men det kan virke som de løser de mentaliseringsoppgavene på en litt annen måte enn andre. Det finnes studier av autistiske voksne som svarer helt riktig når de eksplisitt blir spurt hva en person tror, sånn som at Sally tror klinkekulen i kurven. Men blikket deres viser at de ikke har den samme spontane forventningen om hvor personen kommer til å lete som hos andre voksne. Og det har blitt tolket som at mentalisering i større grad kan kreve en bevisst, eksplisitt resoneringsprosess hos autistiske personer enn hos andre som gjør dette mer spontant og dermed har lettere for å gjøre det. Barn med ADHD har ikke problemer med mentaliseringsevnen i seg selv, men ofte likevel med å ta mentaliseringsevnen i bruk i faktiske kommunikasjonssituasjoner. Og det kan ha å gjøre med eksekutive funksjoner, som vi vet et problemområde for ADHD. Altså evnen til å skifte mellom ulike perspektiver, evnen til å hemme sitt eget perspektiv, sånn at man lettere kan huske på den andres perspektiv, og også det å holde mange elementer aktive i hukommelsen. Alle disse støttefunksjoner for mentalisering. Og vi vet også at barn med ADHD har mindre sosial eksponering og færre nære vennskap, og det kan også påvirke deres utvikling av perspektivtaking. Perspektivtaking kan også være utfordrende for en del andre grupper, sånn som barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser og personer med klinisk depresjon.
14: Kort oppsummert handler perspektivtaking om noe av det mest grunnleggende i menneskelige relasjoner, Å forstå at andre mennesker kan oppleve verden annerledes enn oss selv, og forsøke å ta dette perspektivet. Dette gjør oss bedre rustet til å samarbeide, lære og leve sammen, både i barnehagen, på skolen, på jobben og ellers i livet. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på!

Radio Nordkapp har bingo for alle stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbok til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnåsen Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø, Ingøy Handel. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no. Så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100.

Da kan Thomas Eiråsen si hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal ha et lengre innslag med dansebandene Sten og Stanley fra Sverige for min kollega Sigmund Hemstad. Han har vært i Sverige på konsert med Sten og Stanley og intervjuet frontfiguren Sten Nilsson. Så i store deler av sendingen i dag, hvertfall første halvdelen verset, så skal det bli et intervju med Sten Nilsson, og så skal jeg krydre det hele med litt låter ifra gode gamle Sten og Stanley sin hovedsakelig deres litt tidlige karriere. Par litt nyere låter også. Mot slutt av sendingen så blir det litt annet smått og godt ifra arkivet mitt, men aller først i dag, før vi slipper til Sten og Stanley, så skal vi høre dansebandet Canyons fra Sverige. De har fått ny vokalist disse dager som heter Alexandra Winberg, og her kommer en ny singelåt ifra Canyons som vi kjenner ifra tidligere. Husker ikke helt hvem som hadde den, men her er Mikael Wendt og Christer Lund sin låt Ingen mann er som han.

Det var Canyons fra Sverige, og ingen mann er som han. Egentlig ganske kjent svensk dansemannlåt, men husker ikke hvem som hadde den originalt i farten. Så skal jeg slippe til Sten Nilsson og min kollega Sigbjørn Hemstad i samtale med hverandre. Vi skal høre en sang aller først, som på en måte markerer grunnstammen i Sten og Stanley. Det har hele tiden vært brødrene Sten og Ebbe Nilsson. Og da passer kanskje bra innledde med låten Brøder, som er noe av det litt nyere som Sten og Stanley har gitt ut. Ble vel gitt ut på sist på 90-tallet eller tidlig 2000-tall, husker ikke helt når. Men vi hører i hvert fall Brøder aller først, og så blir det deretter et intervju med Sten Nilsson.

Det var en av de litt nyere låtene som Sten & Stanley har gitt ut, nemlig Da kommer minnene. Det passer bra når vi har blikket litt tilbake til Sten & Stanley sin lange karriere og deres lange historie. Da. Jeg takker Sigvard Hemstad for innsatsen, og så hørte du til slutt altså sangen Da kommer minnene med Sten & Stanley. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så får du blant annet høre Picasso og Ole Ivars. Så følg med videre. Jeg er straks tilbake.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre med litt mer god dansemusikk. Vi skal høre Picasso aller først, ifra Solør. Fra det første ordentlige fulle CD-albumet deres som kom I 1998. Tommy Michaelsen var vokalist også på denne tida. Vi skal høre sangen som heter Sommernatt, som hentet fra plata Blanke ark.

Tenk om vinteren forsvant, sang Ole Ivars der. Dette var musikk fra deres album til 34. albumet som bare het 34. Så skal vi til et annet populært danseband. Hvis jeg går tilbake til 70-tallet, så var dette et av de mest populære dansebandene i Norge på den tida, nemlig Kjell Vidars fra Hadeland, og deres alltid like skjønt syngende vokalist Kjell Bjørklund. Nå skal vi tilbake til plata Kjell Vidars nummer 9 og høre sangen «La oss glemme alle sorger».

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Mikkis fra Sverige med deres vokalist Mia Sandström. Vi skal tilbake til 1996 eller 1997. Tror muligens det var 1996, så hører en sang som heter Månsken i augusti. Og det passer jo bra nå når vi i august måned. Neste uke jeg tilbake med et nytt program, og så da blir det et lengre innslag her i Forsvingende som Sigbjørn Hemstad har laget for meg. Da skal Sigbjørn ta en prat med Erik Lim ifra Vikingarna. Så det bør du også få med deg. Da blir det selvfølgelig også litt Vikingarna-musikk. Da høres vi neste uke. Takk for meg. Her kommer Mikkel til slutt, og Morgenskjenn i augusti.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hör nu på Radio Mehamn. Här hör du musik hela dagen.

0: Klokka er 02:00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.